Rádio Moçambique, Cabo Delgado. Rádio Moçambique, Mapalapanda, Mulijimbo, Cabo Delgado, Mboto Migrika, Pokela Mashala. Nandele wetu ulipuhilo kulunga mwako mbo dupa wago na wetu tukamu ulimbili pakati wa 245 frekwensi yetu 1000 1200 kHz. Kulambolela nungu kutupa shingumi kupa wago na wako ikuwa wanelo. Ijumane itale 6 mwedi wa 10 mwaka 2026. Nungu atutupa shingumi kupa wago na wako pakati madingu shetu mshumakonde vila mpakati wa 2:55. Kwa domanda wakushu, tukanawa kwaneya Kavitu doni nendeli wako Walipuilo Kumanya kenga payu kanawika saa 11 nina kwa kudyabali Dyabali ya unigulila kwa lakala nainda Radio Moçambique njini kumaputu Watika mashala Cabo Delgado mpaka kati wa saa 11 na dakika 10 Dyabali dia ushishi Kumanyani pita makaje vana maveni tete. Sakumena moja na diki kuminatani na kwa kushpinti ya talema yutu imianga. Mayu kanawika sakumena moja na dakika 25. Chipindi tuwa mangilu salama kuwana wena kwa mudibalabala. Sakumena moja na dakika 35 nina kwa kushpinti shakulima. Ulangu kwa dinyama na mshurushu nimbedewe kulia. Sakumena mbili, li gazeti liamba Journal de Manya. Li gazeti li mulijimbu ya Cabo Delgado nina kwa kati wa 2:10. Watika jabali, ya ushishi. 2:13, tuamba 8:30. Shpini tuwa mangila shungumi makaja vana mavenitete. Na kwa lakena di mumbili natu vila mwa wa shimbodi mpaka kati wa 2:55. Kumuishu madengu shetu wetu kujiolitala. Wakabisho yetu wa shitangodi sheshmwani wakina mwushu madenga. Ni upangaji wa madengu letu kwa wanelo mbote Migrika. Imamu Shafi, malo kulu wangu na kwa kusentu ni misore. Ewa natono kamili yangu vitari pamana nangu juwara bandu mkova. Wetu kulambolela kujugila wako kugulila na shungu mshamboni vyako upangidi nelo yuko kile landa. Ulipangili shumuanda na wala walikola, wambodi mamuna vanyagwe, bai muanda wambone kuwena kwa liamba, kwa alala, na ishabai mtu kulotoka wiku langalenge, kwa walikola wuka na walola, mautu kulingana ngangati, musilambushu yetu kwa alivilambia panda. Wetu mkushudoni karibu, kwetu kulijimbuli ya Cabo Delgado, wetu yari kupokela na upagwe na dinema.

mumaimyo. Pokela mashala mbodi. Tale 6 mwedi wa 10 mwaka 1981, andipela Anwar al-Sadati, presidenti wakala wa shilambo sha ku Egypto.

Muhammad Anwar al-Sadat andivalekwa mwitale 25 mwedi wa 12 mwaka 1918 kumit Abu al-Kum al-Minfiha ku Egyptu ni mwana kwa lakela mwifamilia imo ive na vana 26 na pakati pao 13 vaveli vana valume na vanji 13 momo vakongwe. Andiva membro, au kilina lunda shipinga shawa madengo, vakaveli vaishirikali, vamwena ser. Kenga mwana we ku Egyptu, na washililida shilambo shake, akauka na ungwa na mabiritani, mwingondo yambili ya shilambo, na kavili mwaka 1946, mpaka mwaka 1949, vakamunga kwa vitendo vya ingondo. Anwar al-Sadat andipagwa wiko wa ukile na nteka nyala inyala yukile na mpindula umu walina Feruki na vakankweda na seri kenga munu wa kupata shewasho. Muhammad Anwar Sadat akauka mushu na diva liutulimwe na seri pa utawala kushelambusha kwa Egyptu akuma mwaka 1970.

mpaka mwaka 1981. Mu mwaka 1972, akalamulila kuuma kwa madengo va Uniyao Sovietika mushilambu shake, na mu mwaka 1979, baada ya ing'ondo imwe Yom Kippur, na mu mwaka 1973, akatandedia shimadengo shana makongo kwapukananga matalopa kwishemu ya kusuez makono mwa shilambu cha kuIsrael. Kwa shimadengo shitandeki, ishingati vilambo akauka kushilambu cha kuIsrael mu mwaka 1977, eshitendu shukili na tadia kumanyika mu mwanda utandi shilambu cha kuIjiptu, kenga shilambo asheveni nteti valakadili kuishemu ya kuarabe. Shitendo shukili na tada ya dao kukumigwa vanu voi kupandi wa rabia. Akakadiania mwanda unji na muwajili ntandi wa Israel mana beji kukampu Davidi kunjini waku Maryland kushilambo shava maleka mwaka 1978. Kulangala legwa na muprezidenti wakala wa shilambu shawa maleka, Jam Carter. Apo Anwar Sadati nae, akantaja na makongo wa amani kwa Israel, na mwaka 1979, akavili kunjini wa Washington.

Mwitale 19 mwedi wa 11 mwaka 1977, Sadat akashaguligwa kenga na nangaledi ntandi ku Arabi akuu kanatenda ujeni kushelambu sha ku Israel. Wakati wa ukile na kadiane na wajili ntandi wa ishilikali washelambu sha ku Israel Menaha Beijing na vakapakanila apakolota kushinali na makongo wa amani akamaririka. Mwaka 1978 munugu wake uvakauka na tandedia na makongo akatajigwa mwiu akunjini wa kukampi David Sadat pamu na mu Beijing uvakapata dinudio delina Nobel da Paz. Ishitendo asho ashuki ili napashala legwa na vanu voi kuarabia kupunda na mene kwa vanangolo vaishirike na mene idini ya Isilamu. Akamana vanao vashina lota bai vatumili dimongo pakulota shilambu sha ku Israel ishipati ishemu ye kugaza na namakongo vantajili kukampi Davidi vanao vandiminulanga kamana lashina pagwa malamulo lashitimbanga shimadengo na kavili vashina jiopa shilambu sha ku Egyptu ishishiva nao matalopa vakujowa akuvilambu vya ku Arabe kutenda ingondu ya kudimba kumeo. Abada ya namakongo ishirikali ya shilambu sha ku Israel ikaliumye kulundi la kusinai akuinjila ishemu uti ya ku Egyptu mumwaka 1983. Mumwedi watisa mwaka 1981 Sadat akatema vipinga vya Isilamu pambo na vipinga vya mashomi na miunganu vinji. Akauka na vajela mudikalaboshi uvano alupu imo na dimia sita. Na puna nae akaungwa kula muliligwa na umoja wa vilambo vya panda akwa ingano ya malamulo lake. Hiya dao akauka na tunduvanga kukatoka lipashalelu kuishirikali yake akwa ingano ya meni kumanya kulangalalela. Akamana kundianjanga kulilodia, kuvoja voja kwa shipato, na meni kuvandesha shana venentete vake. Mwitale sita, mwedi wa 10 mumwaka wowo, Muhammad al-Sadat, vakantanola pankodiani wa matalopa kunjini wa kukairo, na matalopa wagwalenge makomba kumeo, hakanji vavele vashipinga sha mungano moja wapo wa kuEgyptu, va jihad islamiki. Uvashida vapakanila na ishirikali ya kushilambo sha ku Israel. Uvakadiva palitupake na muprezidenti ndio kuwaki wakala Azmi Mubarak au kilina

Ngalalela akuma mwitale 19 mwedi wa 10 mwaka 1918 mpaka itale 11 mwedi wa 2 mwaka 2011. Paukile na jugwa pakulota kuleka sheo mwene wavele na miaka 82 vya ulinga abada ya maduwa 18 uvene ntete vatenda mandamano la kumpinga anavi presidenti ku Egypto.

mo mumuitale yoyai kanji uvele mwaka 1999. Andi pela ya dao kuingandi kwake kulwengu lwa kusambento kunjini wa kulishiboa, nkongu wa kuigwinika na mene, akwengano ya kunema na kuimba, Amelia Rodriguez.

Amelia Rodriguez na miaka 79 vya ulinga vandiuka na nkodi apedile wakati wa 2 liamba muwiko wa itale 6 kenganelo mwedi wa 10 mwaka 1999 na mshakalatalia wake wa shinkalela madengo. Amelia da Piedad Rodriguez lina lyake kwa uti andivalekwa mwaka 1920 kunjini wa kulijiboa. Itale ya wala kwa didi mpaka nelo, apali amanya shana. Kanji, mumasha umalake lanji. Elashi madengo, lankomanyi ya kenga. Avala kwa didi mwetale 23 mwedi wa 7. Kanji mweni aveli mumi, ngwengwe ashinalishipu kenga. Avala kwa didi tale 1 mwedi wa 7. Akulumwiki na nakulugwe. Na andi ukanaimba mwanda utandi kwa venentete. Mwaka 1929 hapa shikukulu shimo kushikola shake primaria shakutapada da Juda. Na badae hakauka nava kenga nanda wakutota dinguvo watumila diuzi. Eshitendo shakulilodia kupela kumwe Amelia shitundu vengikala avele na miaka 18 vya ulinga. Mwaka umo washilota kulimalide shingumi abada ya kukumbila ishumu ya mangundu hapa nangu paingandi ya mpenji wake. Makaniku na nkuomba ligita. Nume wavaukili na lombana miaka miviili mushu badae. Andi andika washidola. Ndipela mianda vioe. Nangona kenga ukawika wakati angujugulanga shinu kupela.

Andi uka naloja ulanda wake mwanda utandi mwaka 1939 hakushi wanja she kusaveka. Na wakati padioko, wakanjanga kunalika na vanu voe hapa kulota kupita wavina vinanga. Mumautu akuviringananga mshelambu shapai. Muvi mwanda vyake, vyata ndili kupita walodia ulanda wakuvina. Andi uka kushelambu shaku Madridi, mumwaka 1910 na ncheshe. Na mumwaka wakwatika, wakankumbula, na vina disumana sita, kukazinu ya kukopa kabana, shilambu shaku Brazil. Hakaikala ako miedi mitatu koko, na kandianga idishku yake itandi, ya kuvina vinanga na kulode michezo vya kubilinga nanga, na idishku ayo akukana shemali na limwe. Akukana shemalina lia apenas. Kuleka michezo na kuimba kwa dimo, Amelia da Piedade Rodriguez. Andikandianga na kulodia dimu dinji, adia vanu vashida vampundisha ulanda kwa kaa.

0: Shipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala mbodi pokela mashala. Nelo baada ya kumweda, le katupage panjini wapapemba kuibairu ya kukaria koo kupunda na meni kuikandukandu ya kugalpi. Kwa tuimanga ninge na mweni ntete Carlito Jirafel ya vajana. Nae, angotangadika ingano ya vanemba momu kupunda nyanga itukutilu mudibalabala na vitututu. Carlito za vajana, ankola ilila kuhishilikari kwa shpajelo, ikaululika vatende nugu kwa kupita wavika ngila dialama, na dindundu kuma kuibairu ya kushingoni uida shingati njini wapapemba. João Ernesto Nkapoka wakukukande ngida jipindi ashe shakutilo lede kwa mudibalabala na kushemba kwa diajari. Fabian Marques pametambo na wakati aule karnali kikarlitu Jirafael ya vajana pakulota atolo denugu uva ikidili kudivilila diajari panjini wapapemba. Kupunda na meni kwa vanemba watukusha di taxi mota.
1: Abali ya diajari. Sini chinantandi hapa papemba nangu nikuwa na okenga miedi miwiri au mitatu. Nikanawa kujila panyuma. Nindio one siku mene mene. Diajari nikitoke na mene katika kwa mwedi ula mpaka mwedi wa wawu. Diajari diati mwota. Kupunda na mwedi mwota. Wanemba kwa kutukuta udagwa na mene. Kuleka shikuru niki. Nangu nikuwa na mwene mene kutundu wanga wa singoni. Waidi wa wika anga matuta mpaka na wika kusidadi. Wene wewe semanga kwali vilomba, kwali kwa kilomba na manyo nilendi. Ningu na kwezi nwati wa wiki. Mwa kutokana na diajari, denguka na mpata nanga na shitukutilo. Sa isi njisa kuliona. Kipakusa awe mumota, mutendido hanyo nintai minyangu. Kanja untema mumuwa kama nambi hapa, wakila muna ndi manyo mana amota. Yu njato kamona wala kusuma. Kanji kuchidoni wego kusuma vena umeni.

Kasi ni shangujugwa ni mene, shita wale. Yadawa, shunucho shini nkujugwa, kenga na angu hapa, ngupa wendi katika mkambu Pemba mwa kwa madima tatu wala. Kwa nguwiki makawula angu makumene, ni kumwene. Ndimu igwenyangu jumu mdijimane dipitile, ala hili na mene mpaka andiu kanenjila, nangolu wetu, dimishadori wetu, wakumwene. Shunucho shini angu shini nguna gwene mene. Nadawa, leo matuta lala, uweki diwa jaju uti. Katika pamoja pala pakuloto nyimani stendwasi shimile sekuloto kuloto kututenda tuwana jaya. Na shininguna kwenye meni shuki natanga wa nungalu wetu wadi street. Ya kuloto nyimani kupago kwa iskola. Shakulipundisi devinu kinga avi. Na nguwene kinga ikawa kinga kwa jimandani unda pakushi nangu nguweku ni mweni kule katika pavodiko kunangu nikai kinga ni munu tanti kulia mdika nguweda ni nangono nikai tuka mkugwa anga koko. Nekapanga ni nangu chinangutu mantima. Kula mbezi kanenda chana. Kaanja ambi hapa hata mkutu mintima kwa hindi kwa mbezi kanenda. Nikuka niona kuchidoni. Kumishuka hata na nambe munu kukwanda sayadi kukulota mkwari bengi. Nishi kanenda chana mwa matukutilove ni mbalo. Ankuma moja. Ni asi. Nishangua na kuchidoni. Malaya liluala ni kujugu na meni. Hii kuchidoni pangu tambula hako panjie ni na kumwele. Ni kujugu na meni kutumbu wanga mungu kwezi. Kwa wisi nasi sikuwa tukulita nge matuta tupumuli diajari mwishu mwaka kwa tuka kundu diajari kina uka natutate tuwani kutusebe mbisi kuka wano kupela uwe na penye sinesha mkone.

0: Yaka Abdurgad, wakati ya kumanya kuwa sakumani moja na dakika 37, 5:37 minutu. Lekutu ino kwa kushipindi, tuwa mangila madengo, akulima, na mishuru shudipe ya debakulia.
1: Kulima, shipindi shandari ya mapundisho, alimbujuma lekulima shana.

pokela mashala nandelwa lipuyilo tonkidana kwa kushipindi chinambangila kulima kulanga kwa dinyama na misulusheni bedebe kulya makaja venitete vana ngolo veshirikali kuibalasha ya kumapupulu iboma ya kuntipweyi vankuvalalile venitete avana lotu sulushanga vyakulya valikandiedye kutinga indala miedi vyatika wanatona kamilianga kuvitali kutali shikudana kwako Jwar Mandu Nkova aunabandukidao pagwana wetu.

0: Venite tvoye, vanamo kibalasha ya kumapupulu kuiboma ya kuntipwei. Kuhina lijimbuli ya kabdragadu, madengo avakola ida na usipato, ni kulima kwa dimbedewe kulia, mishulusho na kulanga kwa dinyama. Kunilambela kumanya, na muna nangaledi wa ibalasha kumapupulu kuiboma ya kuntipwei. Kulota, atumanyie mwokidili madengo, akulima na kupuna kwa vya kulia. Juditi, Kristina Guilherme, atedola na mwaka, Venteti vake, venilagwede vya kulia, wakati yao mpaka vanji, vangutenda mishulusho.
1: Venteti wangu mapukulu, kunama kwa wanama, wanama ngano ya kulima, akune shikume na meni weto kune kulima. Ashipalishi njisha tunama, tunkunama kulima. Mwa kulima kune atunabana wakati, tunkulima shuku, tunkulima shambu. Yokuli ya vilimika na meni ya kune linjele, shindolo, lingunde, na vinu vingi tu, pamba ya datu nkunima.
2: Ukatangola yokuli ya vinangolo, wetu lota tukuigi wako kenga na nangaledi, limbuji wa marile moshedu kwa mkina mwaka vini, vyoka nengidashi, vintetu nilagwedia, au kwali tungulula kulinda indala miedi vyatika, atike nange mautulanji, tundipata kumanya ingano ya medi mbulu kutanyana meni vya kule minji kundanga na vini mekukila shana.
1: Wetu kenga shirikali indala aturizi shitaridi indala katika na mwaka ni mashedo ma wetu tumpita tukola madengu na vini tete. Tuvoldi iladoni kulima na shakuli ya kukondi ya imbenyu kwa mbangidi ya mwaka huu nchi uida. Kama ya kushumidi, mikushumidi ya uuti kwa mbangidi ya tupashele. Kubiaya kwa indala na panelo indala katika mapupulu atuna kurezista resini ngodwa kune indala kune ya kumamodia mene mwa wetu serikali tumpita tuko madengu na benintete tuwole benintete doni kushumidi ya kwa guamba shakuri ya mene na pene benintete dilobea liwa nkwigwa na mene na mvika muti doni shakuri ya tukalima atuna shumidi uti
2: wakati yao ngutende katiyari mishulusho kalosha ana vinteti mishulushanga vya kuashi
1: na mwaka tukalola wa shumidia na mene vinteti wangushumidia shindolo na mene meni shindolo dinjela di padiki tu ya wa shumidia kini na mana mene shindolo sha wa shumidia na mene
2: dibeya di mkukadashi
1: dibeyo na tikina nge mwakida ntajiri na aida mwaldeya vena na dibeyi diake. Kini wetu kenga shirikali, tundivana au dibei, tundistipulari dibei. Kida mvono na ibei yake. Napane kenga mapupulu amu, atunama kuigwa donia kula ibei,

0: indimama odewo indishulo kakini bei uuti mwivala lele tukapita mudibalansa yo ibei yetu tangwe wetu yo ni yoyo kenga ambi hapa mangushuma shindolo 30 metikaji kida pashinu 30 metikaji dinjele dide 13 metikaji
1: tunipa hata kumanya kusidoni wente wendelima na wendipuwa na ulende dibei yuka nengidazi
0: ya ulende hai na mwaka katika anive lia distritu antipagwa ntajile jeshi nezi njua shipita shuma ashumile munu doni wakwa loka pakadia doni mukana shuma kwa nao ulende aidile ntajile shinezi kudistritu kuida kuone njo nae ashishuma ulende na venintete nae shina shuma ulende beya ya stenta metikaji mwabeni popa shina tango nupali wa primero pali wa segunda na pone wa primera unjo ushuka mustenta wa segunda unjo ushuka musesenta metikaji ni nae ashumile ulende katika niveli du distritu nae njo ashumile ulende wana
1: tedo ni mtetu wako wankulima vya kule vya shuku na shambu vya matanda vya ambi hapa vilimiki na meni vya kwashi vya vinda vya shulushanga tikina ngi mbogo ni mbogwa na vingi nyanya vya mamba mamba di alfasi alfasi
0: katika wakati ya wao na ikovi alfasi njo yevala kwenda na meni alfasi ikovi sebola pomo pale dalde washamanga pana nere njo pauma na meni sebola akunyu sungula kwenda na meni sebola repollo ataka ukaenga ku mercado na kode kovi atuwe ndala tu katika vinu vya shambwa.
1: Mwando utahandi tundukudia, vintete wako, shilimilusha wa wangutumia langani ya mpini, wali jembe ili kuipika, kwa hali mwenu mudipokele mbaya mbaya, kuposto kune, vya wako vintete kukodi, kwa tukulimia.
0: Mene wato tuna kupata mbaya mbaya, vintete kune, yani vya njipe, wangutumia lali jembe, mbaya mbaya vijaviki kune, avala wa shema wapasi. Mbaya nevi mbaya mbaya. Na pane munu kawa kenga undiva na uyela, unomu kanatangu wa mwenu ya japa pasi, ya japa ala, utaya mauta. Ayo dependi ya kumwenu kawa na uyela, doni utaya mauta, kukujia dikali mbaya mbaya kukana kukale ya madengu. Manjutango doni veni mtete wa ndiva na mbaya mbaya shao, utango doni kwa pashila kulima, atunawa kupata lipo shilelu alo. Kida mweni mtete angutumila jembe. Angutumila lijembe. Na pwene kawa hinga doi mene na nintiva na pemenu na pasi. Wapale wala mapasi. Wapale nevi mbaya mbaya shirikali. Ndiwa upamuyo. Na pwene vobu. Wankutukwa shela ya dao. Kawa nao mauta. Bayuka hapo. Ndiwa na mauta langu ala. Ndiwa na lelari angu. Baina ya na kukuka lela madengu. Na kukutua mauta. Nkumupa. Kukutua shabuni. Shoyo nkumupa nae.
1: Tungumanya kushidoni. Mapulu sede. Mwenu ndiwa pokela. Venite tivanji watu kutengi vitendo vengo ndi magaidi mauto kulingananga. Na si njina tlodi nganu kuova kwa imbeju ya vyakulia. Na mumu venite tivanji kutangadikanga na meni mekupagwa kuigwane na venikaji mekujewola mwitu kupa venite tiava tukote ngondo. Kanji vela yo Mosambiki kui manashwa na veni.
0: Indipagwa yani fazi yoyo mwio mekuigwane bakutukuta na veni makaji. Na pane kenga wetu shirikali tundikale na meni madengo kwa bagidi ya vanwa vavipamu mwa silambo ashuti kida munu poipo yankuluku ikala atakenga nangu vele akuni ni nkuluku kuma hapa na ikala silambo shoisho yo Mosambiki eniyo na pane wetu kenga shirikali tundikale na meni madengo kuvoldi la veni ntete doni hapa apali nkutukuta apali mwini silambo uti kenga simako ni mwana ngendo mwenu hapa manashalumo kupali kupambulana na bandi pagwa maparcelu na banao kutupa shela na meni abashe menkulu zangwa ila pala bye kutwa sempre mikutano sina pagwa wole la veni tete dunia hapa mwenu ba majele pakulima na wetu kenga shirikati sina uka mpaka momo mwaveka la wakutukuta mo na kuveka ya na veni makaje po wavenu wa majele pashinu po kupanda lindioka wavenu wa majele pashinu po kupanda lindioka mwio kwa na kenga vindi pungu kana vindi maildi kana pani hapa tutenda shetu shimo katika mapupulwa tutenda shetu shimo na wakode hata po maala majalana bayo ajwa kala

0: Agwedia, ndilangwedia apa vankumadyala nanga, nkuvakwedia vankulya xakulya xani xiyimo, yani xino a xi ndipita tumapupulu wetu fandikonta tundikoma dengu na meni. Kini kwa xalaka diku xindipakwa manxikinga xilikatu ndikale na meni madengu, kuvoliveni tiredoni ai, Mosambiki ni imu yoyo, ata mwenu mukile apa kwasi munaikala.
1: Nangolo, pano kalosha na maduma viliala na miaka ipa nyuma. Kwaneka doni venteti hawa vanyemili disemo de kushanya vida kune. Paka ambi, wankukamusho, voi wankupungu kujila ukaja.
0: Voi wankupungu kakuka ukaja. Na washi kenga mula, kenga 2020, 2023. Papa kuita na meni wakutukuta. Paka ambi, na mana tundikiri ya redisentru. Tangu do centro ya pantele o centro ya panamputu na pane kawika lila moyo tangu ni uti kwa di centro di napagwe uti adu di aldea na panelo kwa mboki dia vanava na wali ya kutangu do nangu ni mkutukuta nangu ni mkutukuta mene uti tuwetu na nashaluma na pane hapa ipale la ya centro ipale ya kutangu do ya pale chef du centro mpaka na pane pita ubata ndo mashefi daldea, donia ayapa na washi centro kabili, apapa aldea, ajo shefi wenu daldea, ajo shefi wako arternao, mwenu mwikali hapa. Napane apa, ave li hapa pakaji, apa maduwa na mkikala kenga pao, na vanchi wa mkuida, utangoda, ee wetu kaja napane tunujila sikabili, tumajila ata ispasu kumeni, tudengi nganti kumeni, tukale, tulona shi nisisidadi ya huka kabili ukaja, na kukaja mpaka mpingu ndi na kumayulika. Bae, vankuikala, na wetu kenga shirikali, atuna kubana alila mulure uliole huko lidoni, mwenu janangi kumakaja, atuna wana shinu, alila mulure.
1: Kwa kulima kune, mkua na kune, mkua pokele dao, matekniku wala, stensionisha, veida kuna punisha kulima.
0: Mpaka mposto ya kupa mpupulu hapa, pali tundungana ama tekniku wa agrikultura, wapundisha wanukulima, makulimila.
1: Vitendo kutatanga moto ilanga maduani mkukadashi nangu?
0: Vitendo kutaya moto, kenga wetu shirikali, tungukale la madengu ya dao. Maika ledila ki madengu, tungukuka mwamu mudialde kufoli la disivantaji ya moto. Shaushanga sha moto na panelo vina vashikenga miaka vya nyuma kwaneka shino shila kupunguka mwa malideri na banao vankuvika dimongo na memu di aldea mo wambagide vanataa kenga wakati hawa pashi ndolo shina kuma muliala bayi tungukalela madengo
1: nangolo wetu kulambolela upande wa kulima wala kila ntengashanyi wa kulima wako lokalidadi sedi kumopulu mwa munu mushilamu shoshoya na makulia veda wabia kuna nopo vipita tunaleka kulima
0: nangu ntenga wani wala kila utiweni ntati wangu wa kumapupulu kuwa upangkonoshi kuwa tamere amba pantima doni wa ukana mushu kulima mwa kulima kunjo kuida nao kuendelea kwa maisha maduvano ni hapa ni waupa mkono shidoni veni tete upa kukulu vendelea kulima hapa na shumidisha kulia kushumide kwa kumalila ngande kutoku, napane badai kwa kutoku wa shanga na vana kushumidisha kulia umunu vana nisisidade nguvene la pipera mwana kushikola nguvene yela kwa mpangida ni mukana mwana kushikola oni mwene naligwa sana mili yao. Na panelo ni hapa ni upangu, ntima shido ni wanaleke kulima.
1: Judithi Christina Guilherme, shepu ibalasha ya kumapupulu kuibuama ya kuntipwei, kuina lijimbuli ya kabdergadu watumanyia, mwakalali ili madengo, akulima, kunteti awo walijimbuli yetu.

0: Isa, wajugwangila amani, mushilamusha pai, imbanda, ate dola, lungunoku lutandeka, na vana ngolu vanji wako Afrika, lungu tadi ya umasikini, pakati vana likola, panama mvilambo vya dilanga ya ku Afrika. Vitendi wengondi ya magaidi, vingu timbanga, aki ya badioko meni kushuwa meshikola, kula wakati kutukutanga, kwa mama kaja abashinama, meni kuliandikanga mvikola, murijimbuli ya Cabo Delgado. Na mwawula wajabali kuna shalangola wa mashomo murijimbuli ya Cabo Delgado, Melchor Patricio, ate dola, vanalikola vanji vanyema makaja kuka mautuanji. Habata umwa kubandikisha kabili vanavao kujua pukuwa kodi ngondo. Kwa vitendo vyo vyo, vanga ishanga vanangolo vauna shalangola wa mashomo, vaida wakola madengo, akuvili mishi vatatamunu, muvitu vywa nama, kwa mbidia, vandikange vadioko kushikola. Vikoli vide vitendeka na njulu kuwa nkopo wa shirikali. Vinkwide vikulumuwa madengo akududumila na uduma venintete, vanama kuibome kwa nkwabe murijimbuli ya Cabo Delgado. Vanu vanji, wapatili njulu kuwa nkopo wa Fidel. Wate dola, njulu kuwa unkuposhela, vanu, kupata ibalugwa na kukola madengo akuliudumila. Imandi tandi kuiboma ya kuwa nkwabe, vandipokela njulu ku wa shirikali, wakupunda di milioni mwanu di metikash. Kukapesha vikole 169, vitandeka na vanu wabinapashi, na vanu vanji wakulipanga. Na mwaka, kuiboma ya kuwa Kwabe, vankulinda kushirikali, kupokela di milioni 9 di metikash, kwa mbidia vakapeshi vikole vya kupunda di 200. Direkta wa unashilangole wa Banemba, madengu na mishajo, mkati murijimbuli ya Cabo Delgado. Angkubala ilila, Banemba, valingidi ange, mshimadengu shukuna na wanga amani, kwa mbidia kukamushu na mapundishu au pundi wa madengo ama konu murijimbuli ya Cabo Delgado. Jona Jabujacha, tedola, kuna na wanga amani, kuna malanda ni ndila ya kutandede vikole vya maendeleo Banemba kulipundisha madengo au kola na kuliudumila mkati murijimbuli ya Cabo Delgado. Presidente wa Republika ku Mozambique, Daniel Francisco Chapo, anatunduwanga ujeni wa madoma vili kushilambusha Republika du Congo, kulalikigwa na muje Deni Sassou Nguesso. Ujeni awo mkuwa na ushabaha, na nanawanga wanjedede di mongo, kupashala nanga, pakati vilambu vya Republika ya ku Mozambique, na Republika ya ku Congo, temadengwa siyasa, shipato, shimbodi, na utamaduni. Presidente ku Mozambique, anatenda mikodianyo na vanangolo wa kukongo ulambela mitaji vya misulusho pakati vilambu ivili. Vanangolo wa shakulu wa vili wanibia igwa ishumani pitile ulokalidade ya kushipembele ibome ya kushangara alijimbuli kutete watambudianga vitendi vya wavi mabulisha wa shilambu shaku Mozambiki kulijimbuli kutete vandivalanganga vangu timila, mashakulu kubena nane, vandi beigo na mwaka, watambulanga wabi, pakati vitendwa avyo, milandu 15, vinitangaleka tayari. Na mwawula wadibali, komande mabulisha, kulijimbo de kutete, Feliciano da Camara. Ankula apa, ukala utandeke, wajugo venintete, wavalangangi wanu, vangedi ya vashakulu mkati mshilambu shetu.
1: Acreditamos que são acusações infundadas e também elevadas a cabo por indivíduos.
0: Tunkwami nikenga, ni vitendo vya kunyata, na kushangapa, vitandeka, vanu, na munayo, na mavalelo, akavele ambone, watambulanga wavi vashakulu, wavitendo vika ukalanda, wetu kwa lailila venintete, vika tandeka ya kunyata makaja, standi kwanja mwikalangile palikola badai kukanao kushirikali.
1: E também a seguir ao nível das autoridades policiais e também todos os outros órgãos da administração da justiça.
0: Vashakulu wavili vandikanyalegwa mpaga kupela lokalidade ya kushipembere ibome kushangara lijimbo kutete wala utashala vitendo vya wavi. Mapondo anamwela angutada shujaidio kubamola isiye mwishibitali. Shikumene na shikola shama shomo au pundi wa

Ne lombodi, mushipindi cha shingumi makaja mavanama venintete, tuenda kushanya lijimbo ilia kabu delegado shalowa kuiboma inainda ya kumusimbo adaparaya. Kwa tuenda, namanya mavanamila venintete vanji mumakaja pakati pakotilo ledia na malwele. Mwisho mane mariliki, tundigwe ingano ya kulalambanga kwa uduma kupandi wa shingumi kulikaja lia kwa lupana hidistritu ya kumetuji. Ako, tundigwe kenga venentete vankuwena viluta vikulepa vala mbela shipitali pakulota kula uligwa. Na kwa ingano ayo, vajujumunu vanji vankwala edia mudindila. Fabian Umar Kijinelo pamona nangu juangwe Ernesto Nkapoka, tundi kukandengida shipindi ya kune kumapalapanda Radio Mosambiki. Patulinda, kupagwa shalumu na wako, unjetu upagwa na wetu, poipoe pauvele.

0: kumusimbwa da praia ulweli wa malaria na vya kuambukishania mulindila dia uwendi ni viida vililodya pakati pa vinji. Iya dao uvene ntete pakulota kulaula malwele uvangutanga dikanga kwa mwa uameni kupagwa mitela vya kutosha kuchipitali. Maloviala anditumanyia mweni ntete Leonardo Simão Lilandoma atangweli mulilonda na mapalapanda Radi Musambiki watumanyia maikadio avano bada ya kujanangila mumakaja lavo.
1: Upanda shingumi wetu bangupita vanu vavekedile na valipata leolio pata kulailila mwashi makuri sungila wetu na mwashi makunamila wetu.
2: Vanu wa bangupita mmakaja vamu pametenga vanu wa koloka kwenye
1: vanu bangupita mmakaja vapita mitenga na paga hapa kupeni pasedi wangupika mitenga kwa hiyo wetu tungunama na tungurela ledia na lwele la pali la kutuangke kwa ambia hapa kanchi na shumirilia ambia pa mani nikona nesu musimba kweka nikona uti Musambikie ni ngani yoko vamitela kwa hiyo pa hiyo vamitela na ulele tuwa nipata ulele mkwanjadie kama mitela vipari kwa hiyo tungunama kanyi mitela ni nkutova ova shinuashu nangu Musimba da Praia nkova na nangu njudengide na vangu vee kupaluma mwa nangu njiva na nwele wangu pokoda nkukina kupaluma panikoro kupaluma mene kumweda mene
2: kwa hali malwele nchani lantinga na meni menentete Musimba da Praia
1: meni malele lelo la pari malele la malaria wetu waniemba hapa mwa kupikita kunyata tukupata dikashende kanji tunguvovanga na wana mitela.
2: Kashende pari Musimba?
1: Kashende di pari mwavanu wa pari kashende paga papu gitu vanu shirikari na dobi mwa shirikari nkola madengu kula nguengwe inatudobi wetu mwa wetu tungutu mwa wetu tenda tumanyi kishuna chikunyata kanji inatudobi mwa wetu tundivale kwa nkati mshirikari wetu tukulelede kwa nkati mshirikari kwa hii wetu natudobi mitela vidinao na wetu laurigwe na momo kubaniteti wetu tulilalede elo mi tengono ulele upari ulele mwi upari kanji wetu bini tulole ulele wa uida dashi manoporo patu wala kana dashi mpari ulele unji utubidi wetu tulilode wetu tuveni kwa hii wetu bitu lalele mwashi makuro la dedia
2: kanji wetu balange ngame kashende kenge unemba kashende aju tulilede dashi
1: kashende mkule edo mpari kutumila mpila huu msijongo cha preservative nkulu kutwala chini chila kutumila kugwala ukagwala chini chila ukanama na muneve na kashende na ave na ulele uoe au unapata shini
2: bonde tambo wala po ingane malaria mo malaria tulishungi dash
1: makaka malaria wetu tutumile shandalua ikainga na vana chini shandalua mtindo unjo utumile bila prevenir malaria bila kupetela kushandalua pangani pete kupelanga punda na meni nangu kodwa kumusimbwa unanama kumilamba na wakati waneka kumilamba nekala kunandu adokula idinywacho tukujia mushini mukave ikidile kwa hiyo paito nyembula wakoku wala wankuluma mushini mula pepe na paingandi wetu ule tungupata ambe nishote ni mbelele vanititi mangu bini yule vanatende tululi kakinga kuimbile tulamepashini tuimbile dinywacho kwa mbide wetu njenjema wa inywacho anatupata tupata njenjema shuwele.
0: Leonardo Simão Lilandoma nemba

na mwenintete anama kwa idistritu ya kumosimbo da praya. Uwatumanyia inganu ya ulweli wa malaria kuwapwateka. Kukumila nanga na malweli lalakela mudindila dia uwendi. Pakulota kumalidia, lilandoma andivajugwa mwenintete mwagwe pakulota kuvalila ledie, uvaoda melugu vya kupeilanga mumakaja, pakulota kupukusha dinjanjema dia loka na ulweli wa malaria. Iya dao, uvanu walishungi kugwala mipila, au dikondomo, muwakati wavatenda vya uwendi.

Habamu yung kongi ndia munu jila ukaja mwashungi wana kama na kuli ungantima, stamu ni kupililila. Wetu na wako mbote meglika, wito razi kwa renti kwa tunutu. Pepe Kale, Roger Mila, umepamba zuka.

0: Hondigunika ulanda mwe pepikale na shido roje mila wetu kwa mbolelo mbobo tumulika tukutukidula kumuisho shimadengu shetu kwa wanelo shimadengu tukutukidula kwa kutango wakati wa sakumi na dakika msini banje tu imamu shafi kulangula kuna kwa kusantili misore
1: wetu maduvano
0: kamili anga kuvitali ya wanatona pamuna nangu juwa romandu mkoba Alipadi kuhili mboni kwa gana wako, wikuwa wanelo, kujuguila, wana mwushu gulila, mapala panda radu msabiki. Mwetu wa shitangodi, shishumani wuka na mwushu shumadengu, wikuwa wanelo. Kwa wali ila pole, uwe mshumanda waneya, wikite yali karibu kwetu kuli imbuli ya kabithi gado bondia. Nundu wikunji, nungu tupushungu na paga

Abarzakon skrizajewa para de Moçambique, emissora província de Cabo Delgado. Tan quando a forte gazeta za luga ya kimwani kwa suko ya reiro. Tangwanza futi kazi yetu za lugha ya kimwani kwa suku ya reru jumani. Jumani nyipya na ngema sana. Na tizi di ukaribishani kwa pamoja na ufwe kwanza ewa wakati wa novya reji mpaka wakati wa mjua reji na minuto 55. Patisaka kwa ptisa wenzetu wa lugha ya kizungu. Sikrizaji rafiki kusudio kwa pamoja nomi Fedha Anibal na Evo Anetone mkazi za ufundi. Uvutizidi ukaribishani pia mpaka kawaru waru kutenda safari novi wendele na safari ngema huari pamoja novi wakisikiriza mipango ya kila aina, uranda wa kila aina na novi abari za kila aina. Nowe shoferu kuendesa ngukuta hako kwa nayo kuendesa sana kuwa makini na taratibu ipate kukengeraji.

0: chali za mbarabara uri kumasamba kazi ngema uri kutenda kazi yako nyingine novyo kazi ngema paka no wikare ukaya uri kuipika uri kupumula uri kuseza Jumane ngema kapia wanu wa pamoja nofwe suku daima. Sikilizaji rafiki na samba tukujuisa mipango yetu atiri na inkati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani. Kusema kamba minuto aba mbele utakusikiliza mpango wa Ekoma Chokabu Delgado nafasi ya pili ya mwaka wa 2026 mpango usaha kutukisa mpaka karibu ya wakati wa Dezore Shpatisaka kusikiliza ngano zipite papa studio ya radio Mosambiki Dezore Shusikiliza habari za mwiti na inti za panja lugha ya kizungu na wezetu Maputo Na kisa tukuja naye ngano za kila aina ikifika wakati wa Desire na minuto 30 tutakupitisha pa mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Onzaira tutakusikiliza habari za mwiti na inti za panya lugha ya kizungu na wenzetu Maputo na kisa ngano za kila aina. Onzaira ina minuto 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Na onzaira ina minuto 30 mpango wa ukomo wa wananchi. Na kavya tambiro kufukata onzaira ina minuto 50 na 5 takwa pisa wenzetu wa lugha ya kizungu. Nipata saka kutananga kazi zetu za lugha ya Kimwani kwa isi. Suku ya rero ya Jumane tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Sikilizaji rafiki samtuongenda paka tiwa novya rajina minuto kenda novi novi minuto muinti ya Mosambiki na samtu karibisha kusikiliza mpango wa Ekoma Chokabu Delgado.
1: Ekoma Chokabu Delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
2: Radio Mosambiki wangu kulisa nyimbo za provincia.
1: Salama salama sikilizaji wa Radio Mosambiki ya misora ya Cabo Delgado karibu mpango Ekoma Chokabu Delgado mpango rina enzima kutuku za kuvumi sana kujuisa nyimbo za provincia yetu. Sikilizaji kwamba hii ndi semana ya mwisho ya kupata kumwijiwa mwimbaji asakula kutimiza ware wimbaji 10 wakampaka mwisha mashindano ya Ekoma Chokabu Delgado. Mpango wa kulongozwa na nomi Jenny Damanda la Mustujo, Fabian Dani kama kazi za ufundi. Zidikuwa pamoja nofwe kusikiliza kwa wema mpango Ekoma Chokabu Delgado utendiwa na msaada wa falume wa provinsi kati ya kazi zinanganizi la mazoevu na utalii na tangwala ngira novyo msaada wa kazi za Complexo Mac Filhos, Escola de Condução Comunicação, Grupo Osman, EMOS na ABD Engenharia. Ka makazia tankuzidi kupereka shukurani na tankuzidi novyo kukuarifu uwe mwenye kuwa na uwezo na nafasi na upenda novyo kuchangira nyimbo za provinsia yetu njo uwe pamoja na makazia ipate kwavya kuvumisa na kujuisa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado nkati ya mashindano ya Ekoma Chokabu Delgado. Sikilizaji, mpango uwarero, mpango umoja usakula kukujuisa mwimbaji wa mwisho asaka kutimiza uimbaji 10 oka mpaka mwisho wa mashindano ya Ekoma Chokabu Delgado paisa kula kutendi wa azwara ya kuimba uimbaji wa pia wakipata kupokerera albisira da uimbaji wa kupata kufika mpaka mwisho konta ya uwe kuwa tondola kuwa tondola kwa mara nyingi futi fala kusema kamba kitondolaji achinamba kuisa konta ka ewa 10 uwapitire neo novyo kinacha kupata ipata kutondoriwa ipate kulawirira ware wembaji sita wasakanika ipate kupokera albisi na kati ya mashindano ekuma choka Abdelgado pa azwara ya mwisho. Na kwa Jaf baki ukijiwa na munani vya chenende kitu.

0: dando la semana ahí. Y coma yo cabo delgado.
1: Juan Cuasa Cuyanga Manyumba Pinafsi y Alfalme, Ema Vyombo Via Cuyanguela.
2: Juan Cuasa Kula Kupata Faida Nkati Akazi za Cuyanga, Upata Ku ABD Engenharia. Manyumba ya ufalume visiko na linya feria. E indi kazi irikulavya uduma wa kila aina wa ufundi wa usaka.
1: Ufundi wa kujenga wa mana na wa kulikubalisa.
2: Uduma wa kujenga kwa lugari vyombo vya kutaya nguvu mtaji wako.
1: ABD Engineeria ya nguvu ya mana ya kutumaini kujenga mbele.
2: Ukisakula uduma zetu, tiwabairu Eduardo Mondlani pa sidadi ya Pemba. Ema ita numero ya telefoni 86 36 06 06. Ema utipata novyo munjira ya interneti abdengineeria@gmail.com. Ema mu Instagram abdengineeria.
1: Abdengineeria tangu jenga Mosambiki ya kulimba ya sambi ili kulindiliwa na kulunda kazi kangufu.
0: Complexo Maki e Filhos, kazi moja ze kutafitira malazi mema, chakuria chema na novyo kutafitira kazi nyingine za jambo. Maki Filhos litumika mbarabara Avenida Joaquim Alberto Stipande, karibu na SOS. Ipate kupata tena habari zitendiwa nkate ya Complexo Maki Filhos, ita telefone 84 48 25 56, pasidade ya Pemba. Complexo Maki Filhos ndi kutumira kazi ngema zikwajibu.
1: Fika wakati wa kuwa na karta yako ya kuminikila nkukuta kwa bei raisi na masomo mema. Ofwe tikuitiwa kuminika sana, shkola ya kufunda kuminika. Tankulavya karta ya kuminikila mota a un bei 1500, karta ya kuminikila mota a bei 1700, karta ya kuminikila nkukuta ligeru b bei ndi 1700 na 500, pesado C1 bei 1500. Escoce na facei o kaku escola ya kuminika sana, rua ya kwanza 1 de maio número 186. Ema ita telefone número 82 85 30 000. Ema 86 47 45 500. Ukisaka andika email kuminikasana@gmail.com pasidadi ya Pemba. Shikola ya kufunda kuminika sana ndi kutondola sana kulifunda karta ya kuminikila nkukuta na kuchangila usalama wa mbalabala.
0: E coma de cabo delgado. Munafasi ya nane kawapo Malaji na nyimbo yake Nikusi vya kontondola ndi SC 48 kapata voto moja.

tisa kusikiliza Nikusi Uranda wa Mala jina nyimbo eyi ya patire votu umoja vya kuntondola ndi ese 43. Munafasi ya saba kawapu Mondi Dimoz na nyimbo moyo vya kuntondola ndi ese 28. Kalangira votu moja semanai.

0: short record.
1: Mondi dimozi na nyimbo moyo ndi uranda huwa tisire kusikiriza aweri munafasi ya saba semanai baada kupata voto mmoja vya kundondola ndi S28. Wiz Daya na nyimbo mwana wosoma vya kundondola ndi S51 kalangira voto mmoja semanai akiwa munafasi ya sita.

0: Shukuru.
1: Mwana Osoma Oranda wa Wiz Daya kawa mnafasi ya sita semanai baada ya kupata voto moja vya kuntondola ndi ese 51. Starliz Martins na nyimbo Akana Morari vya kuntondola ndi ese 41 kapata voto moja semanai akiwa mnafasi ya tanu.

0: na murari urando atisire kusikiriza vya kondondola ndia se 41 kalangira votu mmoja semanai. Ligi zaini na nyimbo yakani vya kondondola ndi SMC na nani kalangira votu mbiri semanai ya kiwamu na fase yani.
1: Classical News.
0: Yani.

tusikiliza nyimbo yakani ya League Zion ya weru munafasi ya nesema nai baada kupata voto mbili vya kuntondola ndi ese 58. Tafuti karibu na kufunga mpango wetu ikuma chokabu delgado. Sema nai tankuja kumwijiwa mwimbaji wa kumi waka mpaka mwisho ya mashindanoya. Na eu ndi wakati wa wanza moyo kuibia shindo. Kontati mwiji wa futi mwimbaji ari munafasi yane. Falasambi ari munafasi ya tatu. Munafasi ya tatu kawapo Missy Laura na nyimbo mwana anene. Vya kuntondola ndi ese 45. Missy Laura kalangira votu 10 semanai akiwa munafasi ya tatu.

Mwana nenendo randa wa Missi Laura alikumanisa mashindano ikuma chokabu Delgado kawa munafasi ya tatu semanai baada ya kupata votu 10 vya kuntondola ndi SC45. Munafasi ya piri tanao Ndeva na nyimbo Sida vya kuntondola ndi SC34. Kalangira semanai votu 1,825.

Sida Nduranda wa Ndeva aweri munafasi ya pili semanai baada ya kupata voto 1825 vya kuntondola ndi ese 34. Ufika futi ure wakati wa moyo wanza kutenda tututu, tututu, tututu. Ukibia shindo futi isembanaye ya mwisho kaware wembaji 60 warandiki somanise. Ikoma chokabu delgado na mwaka. Semanaye ya mwisho atija kumujua mwimbaji wa 10 wapata basi kutondoriwa uimbaji 8. Sambi kaiwa 8. 8 aweri munafasi ya kwanza asakula kutimiza ware uimbaji 10 wakampaka mwisho ya Ikoma Chokabu Delgado. 8. Kamba daima ni ndairi mwenzangu Fabian Taneri mkazi za ufundi. Noe novyo sikirizaji. 8 aweri munafasi ya kwanza semanaye. Munafasi ya kwanza semanai mwimbajiyo kawembaji pia wapatire kupita tikamba kenda wapitire futi nendo wa 10 iye kankuja futi kufunga mpangowe manafasi ya kitondola na mfungulo wa oro konta votu za jire nao ema za patire nyingi za wenye. Munafasi ya kwanza semanai, mwimbaji wa 10 ameaweri munafasi ya kwanza, ndi ire mwimbaji apatire kutondoriwa akialangira votu zake 2,440. Tankwamba 2,440 wazungu wa kwamba 2,440 votos. 2,440 votos. Akiwa munafasi ya kwanza tanku mwamba mwimbaji wa nyimbo sambi kivuma na yajibisa eu sou da Bahia Ezequinera Ezequinera kazi ngema.

ndawere munafasi ya kwanza semanaina ndi mwimbaji ari kufunga wembaji 10 wasakanika ukampaka mwisho mashindano ya ikuma chokabu delgado na voto 2440 vya kuntondola AZ Kinera ndi kuandika Ntete ese na numero 23 ema tambe ese 23 javi ndi vya kuntondola AZ Kinera na novi wembaji wengine tena kwamba kitondola chingarichi kikuu na falasambi kitondolachi chikuwa chaware wembaji 10 basi wapitire futi na takuzidi pa kulombera kazi ngema kapia wembaji wapitire na kwamba siri ulu ya ewa kupata albisira mpaka mwisho ya mashindano ya ndi kutondola kwa mara nyingi futi. Natingaripa kuulaizira kwako uwe upenda nyimbo za uembaji wari kumanisa mashindano kuma chokabu delgado kamba tefitini kwa tondola musiveye, musisokere na ware novyo sawa waire kupita basi novyo. Wazidiku wapanguvo uembaji wenzi wawo uwapitire. Ndavya kutondola kamba vya tambire ndi kujiwa Ntete ese na numero ya mwimbaji wa umpenda yari ipate kuntondola konta endi namo na ya iye kutema albisira za kila aina za kula kupatikanika nkati ya mashindano ya ikuma chokabu delgado tamba wejwa

0: Mio kamkumi ntonyu mukala wira kamurero tele wa mrimo lelo.
1: Ayo pipi ni mahawanyu wo. Malelo wani u to waluesha ni mapendo anyu.
0: Ahe echiore ra wiwa yeyo. Wasa musa anyu na sivela.
1: Amusiaka wa sivelasha ni hakumbe na mukura kafaranku pahini hopa munirani nakala wa mahiku hakalala masiko shuta ni pipi wira wani werane okala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati
0: mwaika lupolo rateni soso mihasaka mkisivelaka.
1: Ayo ni yeva kane ni ngwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku na kale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
0: Ye yeva kane vanu tiyowa atatereza. Eo noro kali hera musanu kala ni ikuruba musato ni ikumi.
1: Eke kaipipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
0: Wuna nanelu munu pula mapeli waya.
1: Ayo, otikilala pahe sepola. Alyo, ni ishuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
0: Ayo.
1: Kina wota wela ni pole wawisi hinyanyeye. No mala, omwa apeya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wawini kureleke, kahiyo babo pipi.
0: Tiye yo Teresa. Wasovanu kosuwa latuwa kekela haka oja otana olelo.
2: Ni rento kohiyo, mukaleno yoja sosiva ni mirelo sokwa ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: Maisabo,
4: maisvida,
5: ni tanto amu.
4: Maisvida,
3: maisabo,
4: maisvida.
6: Sikizaji rafiki samtongo ndoga chiwa novi ya rejina minuto msini na saba novi 57 minuto mwinti ya Mosmbike. Kwa ngaru kusikiza kazi za lugha ya kimwani zerero jumana utari ya sita mwezi wa kumi mwaka wa 2026. Sikizaji rafiki tipaki na minuto mbili tipati kusikiza bari za mwinti na iti za panya lugha ya kizongo. Na sampatu karibisha kusikiza oranda wa bwana wasi Mateo Jakamba. Ukupo ela na mana kunikumbukira.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu, sat namba, kuria, ema, kutafiti chakuria. Sat namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema, kuibia muafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono

0: maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya ukomu wako wa makono wako eye ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wa semana UNICEF.
1: Sikilizaji rafiki, karibu tena wakati wa pili wakaza lugha ya Kimwani kwa siku ya Jumane tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Na hapa tunakwenda wakati wa desire na minutu kenda deji 9 minutu muinti ya Mosambike. Na sampa sikilizaji, tukaribisha kusikiliza uranda wa uembaji wa mmoja wa provinsi ya Cabo Delgado wakiimba kuhusu utalii wa provinsi ya hii.

Sikilizaji rafiki randa wa Ivumaila Kamba, filho kemeo nawe meo na mada mwanangu sio mwanangu. Ikiwa kamba munu mama akwambire kwa kamba mwanao achipone. Ma akwambire kwa mwanao falakina usakiswa kumwona kave amba kati ya randa wake mwana akijua kambo mnuanayi wawa sukundi suku aku. Kuka kure kawawayo oke akamune akikula pare. Kwa nita papitire mwanadamu akipata makamu ya kume na nane anza pare kuingira munafasi pare ya ukulungwa yanza kuijua kinani maisha. Akuijua kwa kamba mpaka nukeni kamune ire baba, mpaka nukeni kamune ire mama. Sikizaji rafiki samtu wangu ndo wakati wa dizore jina minuto kome na nade deji dizoitu minuto inti ya Mosumbiki. Kwa ngaru kusikiliza kazi za lugha ya Kimwani za leo Jumane tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Pasambi tiwa mwezi wa 10 tibaki naye miezi miwili basi tipate kufika mwisho kumaliza mwaka wa 2026 tingire mwaka mpya mipango tanze kupanga sampa tanze kuandika tanze kupanga tu kila kinu chatisaka kwa kamba mwaka ujao tipate kutenda tipate kuwa naye tipate kuendelea kwa vyema kati ya maisha yetu. Achipa kinu chenenda sana bila mpango mpaka kupanga kwanza wapo vile vyama epana naye fadari nitende utendafa lakini mpaka kupanga kinu ndipachenenda sana na ikuwa kamba ilaura tafauti sa kwa hose mnjira ya kinu chire kwa sababu ya mpango wako ure utakuwa na njira ya kusakula kumari zaire tafauti ilaurire pare mpango wako upangire kwa kinu cha ukisa kutenda chose. Sikilizaji rafiki sa mtu wangenda kati wa dizora jina minutu 20 mwiti ya Mosumbiki nipata kuendelea kusikiliza randa wa kila aina mpaka wakati wa dizora jina minutu 30 dizora jina 30 minutu patisa kuja nae mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Nipata ukaribisha kusikiliza randa wa DJ Mapiku wa kamba wanawaka wasambi. Wari wasambi vinu vitendiwa vingi makaya mofa lakini mpaka kuwa na amani kuwa na subira na kuikala pamoja kavya tambanga kuikala pamoja kuvumirirana na kuambirana contact kambirana pare tukujua makisha Mungu chikuna kinu pare ile munu ambiru wakuja kujua kwa kamba wanu wanikala nae wanambira na ile munu amwambira kinu mwenzo akujua kamba omi ni mwambira ile kwa kamba ngirai sio ya mano mino wangu kuambira mwanangu futi wazazi wa kuambira kinu kwa naye kusikiliza kwa naye kufikiri na kwa naye kufula tiza na kuendelea ikiwa kamba ngano ile ya mani pate maisha yako yazidi kuendelea kwa vyema. Sikilizaji rafiki karibu kusikiliza uranda huu.

0: Siza jera fiko renda wa shimbonga. Samtonga ndo kachwa dezora jina minuto talatini mwinte ya Msumbiki. Karibu kusikiliza mpango wa mazoevu na kazi ya makono.
1: Mazoevu na kazi ya makono.
2: Sikilizaji, pokea kumazo la João Antonio na mwenzangu Halmu Fundi ndi Fabian Tani. Javi tankwanza futi mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono timanga nao papusho mshativu ya Mapupulu distritu ya Antipwesi. Distritu ya Antipwesi ya upande wa sini provincia ya Cabo Delgado.

postule tipata nafasi ya kupakanila na mwananti atuile vita kutuilila kayaile mwe Cipriano Ludovico Milaba. Na mwa watikalile na mwe Cipriano Ludovico Milaba mwananti atuile vita kutuilila pushu mchativu ya mapopulu distritu ya Ntipwesi, tisakula kujua Ntipwesi, tisakula kujua.

0: Baada ya kuburudika mwimbo, msikilizaji, kavya tukwambili kwa kamba lelo ofwe mwa wetu wa mazoevu na kazi ya makono tisakula kujua na mna mwaja ya vyakuriwa na kuandaliwa muku wa nundu. Muku wa nundu wakuliwa na kabila nyingine za mwintietu. Falapakulu upande wa julu mwintietu ya Mosambiki, muku wankuliwa na kabila kamba wenzetu wa Makonde na novyo wa Makuam. Basi lelo futikuja kujua na muna mwaja vyakuliwa na kuandaliwa muku wa nundu. Asa timpe nafasi eyu mungwana watipakanile nao kupuosho mshativu ya Mapupulu distritu ya Ntipwesi.
1: Priano dudulei kumilaba.
0: Ngaba tisakula tijue na muna mwaja vya koli wa muku wa unye wa nundu.
1: Muku wa nundu kukuliwa kwa kikuwa jaye. Uwe papasano yake usakula tande latuere zile pale. Kawa uiji wa kuorganizaru usakula munu kuwanda lila latuera. Basi, mtu alafarelu hile pale, kumocha pamoto, diposi, kunkalanga jaye, sambe kuja kuka kuntuanga jaye, si kuwa kaufu. Ndo kuntua tanda latuera zile pale, na mwale no hile pale, kumuka nao kunundu. Sambe posa kufika kule, usingana, njila zao za wapita. Kavya hali tende kunguluwe, si kuwa na njila zake, sambe hili usingana novyo. Usingana njila zako kuji emu, ndo mapita ngaratu. Emu, emu, maikala nga emu, sawa kuwa na watendeku zao zile pale. Manyumba ya, masimo yao yale pale. Usingana kwa mba, epa, sambi, yuwa purazao, ndi kitaiga epa. Epa, akilawa tu, akuja kuona tendeku chakule eki, untulia na tendeku mafruwela. Podi ikiwa tendeku, chambu chake, ukiwa mandioka. Kuntulira sambi no
0: ya chambu tula ndatuera nomu
1: chambu tula ndatuera nomu na ndo chivapu msumari wa wafianga watula ngambele kuna sambi ndipo tula chambu kutula pale sambi ufinika jaye kutula tendeku ile pale kulavya jaye
0: chambu chambu ni chotua
1: ikiwa kama fruela mandio kama gaga yale pale usinja baba jaye vini vitoto kutula mbele kule sambi ulavya tendeku ile pale para kutula tende kufunikilo ufunika jaita sambino pale chikala sambe paja yule pale akisingana yule ndio kanisa kula mida ni twale pana nikale basi yule pale alipanja kimbele no pale akifwa divesi ndo pale tende kajaye alipanja nkiswa sambe pale alipanja nkiswa hakufwa divesi nopo sambe pale huyu kumpata.
0: Orani kwa kamba yokanga kwa kamba kutula kamba tende kuzile para ratuera zile.
1: Zile pale. Zile zikukanga shikinzi para disasiji zikiwa nyingi. Ukukanga shikatorzi nando za nyingi. Shikatorzi mpaka shikinzi mpaka disasiji. Umaliza vini vile kutega.
0: Muni kwenda kwa kamba kasuka kamba ratuera nyengapi jaye?
1: Mungine sukula hata ikiwa se miezi. Mungine msingana kasuka sa senta. So depende de la tuera zako za hili usukula novyo.
0: Fala kudili kwa kamba kuhinika pia ezi para tuerazi?
1: Ukidili.
0: Siku moja?
1: Siku moja. Nando si ukua na ujasili na tempo za kuija mwenye tempo ezi pa nikila wajai mpaka tempo fulani ni kuja kumaliza pia.
0: Kwa kamba pale kamaliza basi aludi kukaya?
1: Viwapo ya kurudia kukaya. Viwapo ya kuikalia noko. Nando pa usaku

0: kano kule kule ndio pale kwa sababu kupita ukinanganiza sana sana na ndio ukirudi kukaya ukiwa kwa iwapo distance kulao hapa mpaka nyupa sambe pale na aipure za mpara kurudi tena kuja kukaya frutisi mwaje usukule ugali ukonge moto basi uikane nopo ulinde ukisikia kwa tempo ile nianze kutega ile pale mpaka sambe pana kona ipita kama uma hora du tempo sambe pita ukinanganiza sambe ukisingana wakunavya kama usingene wankupita ukisingana sali panjile so tenda tu basi wankufinika tena wankuka mbele ndio hiyo anga
1: iwa kwa nenda usiku nzima ama kwa kamba wanao razao kwa kamba za kwa nenda
0: ili kuwa depende nandu munu mwingine fanga apanga jaye wamesale lupa sana kawapanje mpaka siji asubuhi siji tempuni ili pale kuwa na depende yake ikiwa kawa kuka ukiona hapa ni wapata wafika kase paramboe ni tosha basi urudi ukaya
1: sambi muko wenye kwa kamba orani panza kwenenda
0: muku muku zile pale zana depende yake usingana wengine kumali kwa ijele ikifika za sete para dzoitu pale wankwanza kwenenda nando muku za differenti nando ziwapo muku lianza kufika say number jewel salt number kuzama za sete wale wankulawa nando wale wanandaga usiku wanandaga za sete kiwaka yankufika dzoitu para dua jewel lile pale kuisa kimbele basi naye kankuka kulala nando ile pale alalanga pansi nada alalanga wapo kitendee kujai atwala miani no ile pale kujenga jenga ja hii basi akuingia nomo kitundu basi kinga momo nomo kuikala
1: kanga kwa kamba kulala nkati tendee
0: kupondo nada aingalanga mulipondo ile pale jenga tu miani no ile basi kuwa nyumba yake na kuikala sambi ile pale ni wa kwangu pa ile kupita kinenda za seti ikifika dzoit basi yeye kankuka kulala nando kwa kiliswa sambi muku wali kulawa pansi ewe ndo wanandanga kulawa dzoit za nove zvinte zvinti uma kwalikeri ora akwenenda usiku nzima so mpaka subuhi kufika tempo kaya tendee kujae 4 ora 4 ora para 5 Imagine 5 horas, 4 horas para 5, singana mwingine anamba kusogela kwa kupita kisakula kulia.
1: Kupita
0: kilia. Kupita kilia. Ndio hiyo anga.
1: Sawa, sambi kwa kamba muku yupa kakuliwa kunundu kule pale kajisankamu. Mwaje vya tafitiwa.
0: Ile pale. Pa usa kukola kunundu kule pale kinkola. Ukisaka kumpara parale noko, kumpara parale noko nandu, uwa pakinani kuvunda.
1: Akawa kufunda.
0: Ukimwasa tempo nyingi. Nandu ukuja kuingia 18 hora. 18, 19, 20, 21 ile kikala. Sasa namba kupara pare hiyo sambe pale hakuja kuvunda. So ukiwa munu ukona epa para wasivunde, wa para para divesh. Kuko kupita kukumba kuja na mpaka pale kufika. Wankuwala wa matumbo yale pale ndo wankuwaza kwa para parari basi kuipika bajai kwa tuleko basi pale avundanga podi kukaa mpaka asubuhi uchukua tendee kuchumvi kuefya nomo kutaa nomo basi pasa kutendeka pale kuipikiwa pale pale avundanga nando pale katayali
1: iye pakulu kwa kamba kuipikiwa kukalangiwa ema kumanikiwa maji
0: ili pale kwa tempuno ya kalangiwa ama nikiwa ama nikiwa pasako manikiwa sambe pale ndo pao wana tendeku tempo sambe kiluri kuka kukaya sambe pale ndo pao saku mwijio prusini nkalange o ni mwipike tendeku so kunta tendeku kuntemperate sana sana wakumwipika so kule nsuzi ilo kuiji wa mwenyewe kiwa kama kunkalanga so kuntafunila ukiji wa mwenyewe podi kumuno vile banikiwe ukimwana yeka anasi muntafunila novyo
1: Sambi kwa kamba muko wenye wafai kwa kamba kuliwa na kina ni kwa kamba kulia hapa tamba kulia mpunga kulia chima ma kwa kamba mwaja kamba uwe munu ujua vinuvi
0: ili pale akiwa kawa kuipiki wakua na nsuzi vya usaka vyansi podi kuipika chima kuja kulia podi ukimuipika na mpunga kuja kuniela nandu pale kipikiwa kana nsuzi nandu mpunga operatorio kinu chilina nsuzi utangitangi nsuzi na isipale ukule. Podi kuipika chima.

0: sio kuipika. Chima kile pale na ile kana nsuzi. Ukuja kulia so au sakile. Ndio ukuja kunkaanga ile pale kunitafunia mchima na ndo mtendee kumpunga para kinu cha kutafunia joe aikidali.
1: Nyama yenye ya muku. Kuna wakuwa ilingana kamba nyamani javi pabe javi pangia.
0: Kuna wakuwa muku. Hebo nipendisea kushanga sambi. Na ndo kunoa kala nyama ya nyama diferenti. Aipo ya kulinganisha kutusoya jai nyama muku anoa kulingana na kinu fulani nanda. Na yeluka na sabori yake. Sabori ya muku, sabori ya muku. Sabori ya uku, sabori ya uku. Sabori ya nguluwe, sabori ya nguluwe. Sabori ya mbuzi, sabori ya mbuzi. So ikuwa nyama ukuji wale lupa ni ile nyama fulani. So basi.
1: Kafano pamba kamba mbuzi. Mbuzi kana kamba sheru yake javi pa mbuzi. Sambi muku maji?
0: Muku. Muku noe kana sheru yake.
1: Na imunu ikuwa kamba kantafuna na kifika kamba pali wenzio kwamba mumanyira kwa kamba ipa kantafuna tendeko.
0: Nada. Ile ya wangajai. Ukintafuna muku. Ile sio kuwa tu normale. Siviji kikugwela tendeko nsuzi waki siviji. Nandu kikugwela nsuzi kuja harufu nyingine. Sambi ukilia, kutoa maji kunywa, kulipo kusula, basi pale awejilikanika. Kavi hali mbuzi.
1: Zopo nyama nyingine saa ziliwa na wasimana, ema kwa kamba wanawaka, kwa kamba wa mimba, vinu kamba vipa. Sambi upande wa muku mwaje kwa kamba kuliwa na wasimana, wanawaka wa mimba na wanu pia kamba?
0: Nyama ya muku zikuliwa na wasimana na zikuliwa na wanawaka wa mimba. Sambi, nyo palipale ya ajai. Nandu, munu kisimana haijiwa kinu. So, moyo wake ni uiji wa kinu. Ikiwa kaa kinu chile pale kinanganiza jaa. Ikiwa kaa moyo wake utamani. Aja kuliela nandu. Kankunanganiza nkona kinu chile pale moyo wake chile kuingila. Kwa na wofe kwa nkwapa. Nikile no chichi. No papa wami sija kufwepa. No papa wami sija kuwa matreku. No papa sija siwa maja. Ananganiza mwenye akwasa. Sambi. Hali kutamani moyo wake, akulia, aopanga, nando kona, heli nyama, mbono wanzangu wangutafuna, atafuna kimbele.
1: Iwapo tafauti kati muku wa nundu na muku wa nyumba?
0: Tafauti ya muku wa nundu na muku wa nyumba.
1: Iwapo tafauti sako yonse mapia wako kamba ukuliwa tu?
0: Wale pale ukuliwa ndi, sambi ukuliwa kwa ke, munu kwa nkunanganiza, heli muku wankaya, nando wapo wanu wengi muku wankaya wali kunitafuna. Nando kwa nkumono kwa muku wankaya.
1: Na kuna nguo.
0: Kana vinu vingi vya li kutenda. Na tikimuona. Unisingana kaingia msentina kaingila. Sambi msentina ule mbrare. Msentina ni mumo tu kakunyanga ofu itendeku. Mavi. Sambi kankuingia nomu. Wamewe siyebu kumulia. Umwasa. So kana tafote kwa keri. Na adana tafauti. So walingana. So tafote yaki ili nao. Tankikana pamoja noyo. Na yu kankutujiwa. Na yu tankumujiwa tafote yake.
2: Cipriano Duduviku Milaba. Mwana inti atuile vita kutuilila. Pusho mshativu ya Mapupulu. Distritu ya Ntipwesi upando. Sini provinsi ya Kadrikadu. Akieleza namuna mwaja. Vyakuliwa na kuandaliwa muku wa nundu mwawa tendile na Cipriano Duduviku Milaba kafafanua sana sana na muna mwaja vyakuliwa muku kamba muku akuliwa nambo itiwa Ratuwera na novyo kuandaliwa kwake basi akuligaliga na muku akuliwa na wanu pia kwanza wasimana wakulungwa mpaka wanawaka. Sikilizaji javi ndivyo wele mawetu wa tetendile nao mwe Cipriano Duduviku Milaba kulawa kupuso mchativu ya Mapopulu distritu ya Ntipwesi upando wa sini provinsia ya Kadrigadu. Na nepa sambe tifika futi mwisho mpangu wetu ulongozi wa numi João Antonio Fabian Tani mwezangu ndiyari pofundi.
3: Mazoevo na kazi ya makono. Sikizaji rafiki, samtu kendo wakati wa dezo rajina minutu 46, dezo raji 46 minutu mwinti ya Mosumbiki. Kwangaru kisikiriza kazi za lugha ya

0: Kimani zariro jumana tare 6 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Sikilizaji rafiki, nepatukaribisha kusikiliza uranda wa Profesor Lai Kamba Ja na wa Amore na Mana Sambi akupoa kupendana kwa ukweli, mwimbajio wa provinsia jirani ya Nampula. Karibu.
1: Beats on the track.

Seguiza jurando a professor lá em Bajeu, a província de Irani, e a Nampula Kamba Janawa Amorina Mana Sucumbirizi ao popendo ao coelho curipo coiwirana. Basi, nina ora mua wa kulebela na visa kwa vyose baka muna kwanza kwamba e munu asa kuniwira. Basi, ntepane kwa mbuanga kila mmoja kawana ya kiririmbisa nkati ya maisha yake ya sinte jemere mwenziwe munu na nkake wakula kazi pamoja kwa kwa vijana vinu vya kutenda pakaya, vinu vya kuuza falakini kila mmoja kikola kazi yake akipata nzuru kwake ankaza mwenziwe na mwenziwe ile arua na ukazi kawala antira na novyo. Aja kumuita kwa kamba muivika nkuni kaza nilibela wakati pia unuona kamba alikuni wila basi. Na siyo javyo ukiwa na munu kwa nayo kinkubali munu ile kamba vyari novyo kunsinga nukujwa kana kazi anakina nina

atakuja kukutegemera nowe, basi karena novyo umvumirire novyo na kwambirana kupana manjira kupana ngano ipate muonwire apita akisakula kinu cha kutenda. Kinu cha kwanza munu kufyoma kupata kujua ujuzi wa kila aina na kisa kupita akisakula kazi akipata kazi yake akwanza nenovyo kupata chile chake. Sikizaji samtu wangendo wakati wa dezora ina minuto 51 deji 51 minuto muinti ya Mosumbiki. Sikizaji samita kutenda safari mpaka provinsi ya Maputo tipate kusikiliza uranda wa Antonio Marcos Ekamba Maingani. Karibu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Saúde e vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi kutakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukuijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba uijiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumiradai mamaji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazako, ili asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor e tanto amor.
6: Mas como é, seu Pipe? E reale, sonho?
7: Oh, Tereza. Meu camcumi, Antônio. Muncala ura camurero telo amuri molelo.
6: Ai, o Pipe, nem a hawanyu wo. Malelo wani wu. To waluesha, nem a pedranyu.
7: Ahe, e

0: Msikilizaji rafiki yetu, ukwijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, mtamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono wako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: Siku za jira fiki samtu wakanda watu wanzore ina minutu 12 wanzi 12 minutu muinti ya mwasu mbiki, na karibu tena nafasi ya tatu na ya mwisho katika kazi zetu za lugha ya Kimwani kwa siku ya video Jumane tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Na sampa msikilizaji, tunakaribisha kusikiliza habari za Cap Delgado lugha ya Kimwani.
2: Habari za Cabo Delgado.
3: Wanu 32 wafwa inti ya Nigeria. Presidenti wa Mosambiki Daniel Chapo kwanza leo kukola kazi za suku 2 inti ya Republika ya Congo. Provincia ya Cabo Delgado kitendo

cha kutokuwepo usalama changu timba haki ya wasima na wengine kutokuka kushikola. Sikirizaji, abarezi na nyingine tikuja kufioma lelo suku ya Jumane ya tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Omindi João Antonio Makongal Junior mwenzangu ndiye mufundi. Kwanza tufioma habari za mprovincia. Bishpu mkulu wa Saurinu, Angola, Don José Manuel Imbada, kankushutumu inti nyingine za Afrika kwa kulitua kuwa na uwezo ingali wananchi wao makaya wankupata tabu. Wakati pakiswela suku karibu Pimba, provincia Cabo Delgado, Don José Manuel Imbada, kamba intizo za nkuona mali ya inti nyingine na inti zao wananchi wankukuna tabu kufezeiwa na kutishiwa. Wakati ali pa ibada kalaizi la amani dunia na provincia ya Cabo Delgado, bishpu mkulu wa Saurinu kamba tamaa kuto kujali na uchoyo wa Afrika wengine ndikinu chili kudangula jamaa za Afrika. Provincia ya Cabo Delgado, kitendo cha kutokuwepo usalama changu timba haki ya wasima na wengine kuka kushukula. Tofauti ya usalama ya kutenza wa jamaa kutua na kutu kukidiri kuandika wasima na shikola wali na makamu ya kuka kushikola. Nlongoza pewe izini ya kusela na kazi tafiti masomo provinsia Cabo Delgado kamba wajama wengine baada ya kutua makamu au wanawao hawali kuandika shikola mala mawali kutuilila nandu ya kuopa kutua tena. Melchior Patricio kamba kukazi tafiti masomo wankua funda ngano wananti makaya mwali kutulila mprovincia Cabo Delgado ipate wawa za wana na walezi wasimana wawandike shikola wasimana. Distritu ya nkwabe provincia ya Cabo Delgado mitaji ifaike na nzuluku wa nkopo Fidel ya nkukulisa biashara za wanemba. Wanu wengine wafaike na nzuluku wa nkopo Fidel waswele muradi Mosambiki wamba nzuluku won wansaidia kulunda nafasi za kazi na kwa shonga wanemba kukula kazi. Munafasi ya kwanza ankwabe wapata na waludisa nzuluku wa kupunda miliyamu ntano za mitikaji na ifaika mitaji 160 na akinda kwanza mitaji ya wanu binafsi na makundi. Na mwaka distritu ya Nkwabe wankulinda kupokela kufaulume central nzuluku wa kupunda miliyamu kenda za mitikaji ipate wakopeshe mitaji 200 za biashara za kila aina. Diretori wa provincia tafiti kazi za wanemba na misezo kankwa laizila wanemba wendelee kukulisa amani provincia ya Cabo Delgado ipate itendiwe mipango ya kufunda kazi za makono. Jona Jabujati akujiwa kamba kukulisa amani ndikinu kikulu ipate kulunda mitaji ya mendeleo na kulunda nafasi za wanemba pakulu upande wa kufunda kazi za makono na biashara. Jona Jabujati kawalimbisa tena wanemba wendele walunde makazi na walingizi mipango ya kulifunda kazi za makono mitaji hili kutendiwa na ufalume.

Baada ya habari za provinsi ya Katuba tangoja tufunge habari za Kathegado na habari za Mwiti na Inti za Panja. President wa Mosambiki Daniel Francisco Chapu akuka kukola kazi muda wa siku mbili Inti ya Republika ya Kongo baada ya kuarifiwa

0: nsoko kukazi ya ENSS na nofwe tipita tikipeleleza makaya. Habari za inti za panja. Presidenti wa Nigeria Bola Tinubu keleza kamba wanu 32 wafwa mwa ajali ya ndege ikunile ijana kustadu ya Hondo na wanu wafwile 25 wakiwa wa safari, 7 wakiwa wakolakazi wa mundege. Ndege wa matropa wa Nigeria akila wa sidadi ya Beni kuka sidadi ya Lagu na Kagwa kustadu ya Hondo. Presidenti Bola Tinubu pasikili abarizo katungudika na kawapa pole wa jamaa wapoteze jamaa zao. Habari za mepom. Lelo mwintetu sidadi sakuviju sapakun sidadi ya teti na grau 35 na mpula 32, Kilimani 31, Maputu Pimba 30, Lishinga 29, Inyambani 28, Shimoyo 27, Bera Shesha 25, mwisho Zilankulu grau 24. Sikirizaji wakatupa baso fita karibu na mwisho wa bari za kadrigadua. Falapata kujua bari za tisili kufioma. Wanu 32 wafwa inti ya Nigeria. President wa Mosambiki Daniel Chapu akwanza lelo kukula kaza suku mbili inti ya Republika Demokratika ya Kongo. Provinsi ya Kadrigadu kitendo cha kutokuwepo usalama cha ngutimba haki wa simana wengine kutokuka kushkola. Sikirizaji, abarezi na nyingine tufio malelo suka jumane ya tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Omindi João Antonio Makongalu Junior mwenzangu ndi arupafundi.
1: Habari za Cabo Delgado.

0: utilizaji rafiki uranda wa Diamond, Mr. Blona J, Melody Kamba Mapasi, mwimbaji wa nchi jirani ya Tanzania. Samta wenda wakati wa 11:29 mu nchi ya Masumbiki. Kwangaru kusikiliza kaza lugha ya Kimani zerero Jumane tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Sikilizaji rafiki, samtu wangenda pa wakati wa 11:30 kavyatambiri kufika wakati huu, tita kujisapa mpango wa ukombo wa 19 patu karibisha kusikiliza mpango huu.
1: Ukomo wa wananchi.

Salama sikilizaji, ndi wakati wa kuijiwa vyakuri kengera na malwere ya kila aina ya ndibu makaya ngati ya mia yetipakani ranao na wanainti kamba novyo wajuzi wa kazi za ukomo ema shpitali ngati ya mpango ukomo wa wanainti wa miso provincia ya Kalgazi ya Radio Mosambiki ulongozwa nomi jeni damanda la mustuj makungeli junior kamu kazi za ufundi kwamba safari tangu sako la kuijiwa mipangoni ya watenda wanainti ipate kuwa na umekazi ya usafi wa kerikengera na ulwere wa malaria tankwamba wanainti ware watirire unyamangalo ndishiritu ziru pande wakati na julu mprovincia wakituirira ndishiritu ya mutwesh iru pande wa sini kabu delgadu na ndishiritu ire ya sini ofweti manga aldeya mmoju wapo ya wekala wajama watirire unyamangalo wakilawa musimbwa dapraya makumia kisanga tankwamba aldeya marukuni kapatire João Antonio kupakanira nao ntimi bakari mwana wa musimbwa dapraya kasamira mutwesh tangu mwaka 2017 panzire unyamangalo ofweti sakula kuijiwa.

0: yeye na munani vya rikengera na ulwere wa malaria usababishiwa na bulumiti eti wa anopheles. Falamu au kuja kupata kusikiriza muminutu za mbere baada ya kusikiriza ngano za kunyema ulwere wa malaria nkatri ya uranda.
1: Malaria, malaria,
0: ulwere wa malaria

0: Ungari kusikiliza mpango ukomo wa wananchi mu Radio Mosambiki Cabo Delgado Rero tanguja kusoera ulwere wa malaria tangusakula kuijiwa kwa wananchi wa aldea Marukuni distrito ya Mutwesh pakulu ka uware watirire unyamangalo distrito zero pande wakati na julu provincia kitirira Mutwesh ipate kuijiwa kinane cha watendanga wakinyema ulwere wa malaria. Tikipata novyo kurifunda namu na nyingine tena za kunyema ulwere usalamuriwa na bulimbiti etiwa anofulish. Kwa javu itankuzidi kuko karibisha upate kusikiriza mwao wapakanire nao João Antonio mwarifaji wetu watimpa Nsambipa na fasi ya iye kueleza kwanza zinarake.
1: Omizina langu ni kuitiwa mwenye ntini Bakari. Mwenye ntini Bakari ni awuli la diskritu wa Musimba da Praia. Nikituwa nikija kufika paka diskritu ya Mutipeji.
2: Sawa, diskritu ya Mutipeji mwa pasidadi ya Antipesi ndepi?
1: Hata omisili pasidadi ya Antipesi ni wapo aldea moja wakuita Marukuni. Kamba ukilia upande wa Balama u.
2: Tisekula tijue kula kwenu njamani kwa kamba za Mutenda umwe paka penu kulikengela ulwele wa malaria.
1: Omi kamba mojawapo bingwa radi Mosambiki na vinu vingi vya Misikilanga na vinu vingi vya Ambiwa. Omi niona kamba upande wangu omi upande wa malaria na ngusakula kwamba kulikengela kwa kendi kwamba ofwe wanu kamba tituile vinu vingi sana vya nguti falatari upande wa guvernu. Kinu kikulu omi chanikile bela ndi upande wa guvernu na kwamba watitafiti upande wa malaria wakati wa ifika tempu za kifuku tangupata tabu sana pamoja na kuwa kwamba ofwe atilikuwa na mishikateru.
2: Sambi pakaya kwa uwe kamba njamani kwa kamba zaru kutenda ipate kwa kamba ulikenge malaria uwe pamoja na wana paka.
1: Omi paka ya pangu alhamdulillah ni shukuru Mwenyezi Mungu. Paka ya pangu malaria anamba kuti fika jave kwa sababu yake vile tandarua za tipatile safari za kwanza ni ngalini kikondia sana sana na nitula pamali sana sana. Ikifika muda kwamba nitumila mishikateru basi nitula nilavya nuwatulia wanangu na nitulia nimanye pamoja na nka wangu. Basi na ikuwa kamba tempu zile basi azili kuluma zile bulimwiti basi ukati nyangini kamba ya wasima na hile pale nikuenda nilavya nitula sana sana. Majisambi kikulu chili kutitenda ndi kwamba yangu titoa mshikateru ile pale
2: redis mshikateru zivo kamba

0: munamba kupewa ima kwa kamba mutongolio
1: Red Mshikateru ziwa ikuja manji sambi bazi ya wanu wengine wakipata bazi ya wanu wengine tikitoa kupata sambi kwa kuwa vinu vya guvernu ni vya vile no vile vile suka kukuli shuku jave kwa sababu yake hata kumaliza pia sababu guvernu sio kamba mwenyezi Mungu kamba atipa riziki kwa wanu pia anta ile neye munu wakusakula nove sambi upande wa wapata wanu basi tishukua alhamdulillah na ukamba atipate basi izi, lazima kwamba ushukuruno vile vile kwa sababu ayukufikile usuke kutendela umani javyo
0: lini pamupewe si
1: nuona kamba mwekejana ziwai kuja kutongiwa so bazi ya upande wa kwetu nuona kamba azifikile
0: No mwesambi pa mwana kamba redi za muri kutumila ya mamaji
1: wamipana na redi wakati una na redi zangu za nili kutumila za nipatile tangu wakati waniji za niuzile na nyingine za niawile nao paniki wa shuri kule shuri nipokela redi mshikateru zile nikija nazo kuno basi alhamdulillah za nkunifai kamba nozo po
0: na wana pia pakaya kwa kamba ka, wana pia wankula nkati muredi mshikateru ya kwa kamba maji
1: wana wankulala pia muredi mshikateru nishukua alhamdulillah hapo mwana alikulala fora na ala hapo alikupata kwa ulele wa malaria na ikuwa umpata mwili wa kawaida tu sio kwamba utendee kwa mwili wa malaria
0: ukaya marukuni moja ulele upa wa kwandibu
1: hata ukaya wa marukuni kule ulele usio pakulu sana so wanu tipata kwa mwili tu usaka kwa onsa kawaida kwa sababu yeye mshikateru wanu wengi wapata so wanu tibakile tiwa ndia haba sana sambi kule ulwele wa malaria sio pakulu wala ulwele wa kipindupindu wala sio pakulu javyo kwa ndika yetu ya marukuni yeti shukua alhamdulillah tangu tikaje mwana maulwelea sinamba kusikila kwamba pe tupa kapedeli kamunu kwa sababu ya ulwele wa malaria wala ulwele wa matumbo mwana kinucho nishukuru sana alhamdulillah kwa ndi marukuni pa
0: na ikuwa kamba munu mpata ulwele wa malaria ikuwa shpitali mwenye
1: ikuwa munu mpata ulwele wa malaria tikija kamba shpitali sidadi kuno alhamdulillah wanyewe wa shpitali nuna wangutikola wanamba kutinya nyasa namba kutinya nyasa
0: vininu mpata
1: vininu tipata so enda ikawa hapo unopupupa vininu popa nguti tendo upungufu haba kwa kuwa yuo ukatu watija kune shpitali manyingi sana watipa kwamba tukuti kapate maformansi ya privada sama maformansi ya privada ufo wanu wengi atinanzulu kwa kwamba ukifika kuna ndusingana kininu kimoja ama vininu vili usika evi 300 evi 400 evi kinyentu sambi mana hapa malinu pale pale ufo kamba ume wasilikali kamba ume muli kulawa kuguvernu basi tikile mbela mana habalizi vininu vi ufo watitendele uluma wa kuwepo mshipitari numu ule mwe kuformansi ya privada ya nkuwa gali pakulu
0: kamba vininu vya malaria shipitari ni kamba kuformansi za wanu binafsi mwangutendele wakadili
1: kamba hivi vininu vya malaria havi vya kuwa vya kori vya linja novi kwa shipitari za wanu wanye novi usingana kwa artezi kasha watenda sentu sinkwenta pastamol hizi watenda deji kapa logu watenda vinti basi ndikamba jao vyatili kuuza katika mwana vininu mwana ntindo
0: na vinu vipa kamba hospitali kuli mapewa bule
1: vininu kamba hivi ukiwa kuanguka hospitali alhamdulillah pia viupata kwa bule na wakati mwingine ne kontuntano au lave ikuwa kwa nwele malaria siviji uwe kwa ulele mwingine tena mpodi kulavya kontuntano maji kwandi ulele wa malaria tishuku alhamdulillah kwandi hospitali hapa sinamba kusikia kamba walipisa
0: na sambi pa kwa kamba muka shipitali avili kupatikana pakulu vininu vya malaria
1: ikuwa kamba tanguka shipitali sikumbilizi vininu vya malaria avili kupatikana pakulu na sababu ya kindi kwamba kila wakati tukwambila kuka kuformansi ya privada sambi siviji chili kutenda upande wa kutoa kuja vininu kulawa noko inchi za panja nozo ama siviji ufaume wakwetu kuna ama siviji uzungu wakwetu kuna eposi ijiwa
0: Sawa, ulwele wa malaria ndi ulwele moja wepo kwa kamba uli kwa ndibu kwa ndibu intie tu ipa kwa kamba untondo la munu kisimana nkulu ngwa nume siji mwana muka wanu pia ulwele upa ikuenda kwa kamba wapata ama zake ndi kwa kamba ulunguza mwili ezi ndi alama kwa kamba moja wepo za kwa kamba dalili za malaria sambi uwe kamba

0: munu nkulungwa na ukwijiwa kwa kamba dalili mojawapo za ulwele wa malaria. Nganoni kwa kamba ya uli nae kwa laizea wale wanu kwa kamba wankuona kulunguza mwili abaja vipa basi kutokuka shipitali kuikala kukaya ema wengine kutuilila kwa kamba tiba zile pale ziti wa tiba za mitishamba, tiba za nkaya.
1: Basi omi alhamdulillah kwa kunipa habari kamba hizo. Omi kikuru cha nili kwa izila ndi kwamba uka wananchi wenzangu kwa wanu pia wa Mosambiki wa Ruvuma wa Maputu kikuwa kamba uwe ukupata ulele wa malaria, kimcha ni la izila ndi kwamba utuilie hospitali ile miti ya mitishamba ile sio kinu muhimu kwa sababu yake ilikuwa mitishamba hakuna kupima sio kudanizila. Sambi ukifika hospitali ukwenda kwamba ipo mimi nakuwa na malaria kumbe si ale sio malaria, na ikwenda kulawa epa kukakule kwamba ai dalili mwilino vikumbe pale kupata na malaria. Sambi kinu kikulu chanila izila omi upande wa serikali na chanila izila upande komu ya Radio Mosambiki na wenzangu wali kunisikila na wali kunipata muda kamba yu kinu chanila izila omi ndi kwamba ukipatikana na ulwele kinu kikulu kama tiso wasimana wakulungwa tisimukise mitishamba kwamba dalili mwanangu kalowiwa anta lazima kanza kinu kikulu ndukuka shipitali ikiwezikanikana shipitali ikuwa ishindikanikana anta shipitali no kwa kujua ikuwa ulwele wa ufai kutibia shipitali basi hata shipitali no wakupa habari kamba zile kwamba anta ulwele wa ukidilika shipitali kurudi kuko kaa samini pauka ukifika kule kukaya kwa kusakula matibabu mengine. Lakini kinu kikulu huo ukipatikana kana na mashida kwasa kama malaria hata shida isaka kwa yonse kinu kikuu ilikuwa kama wanu wenzangu na kwa ujumula kwa wakulungwa na wasimana kinu kikuu tikipatikanikana na ulwele tisangu fikuka mitishamba kule mitishamba kwa nao umani kanza kwa nao umani pamoja pakaya pako pawinshi kwa nao umani na pamoja familia na kwa nao umani usawa kwa onsi sababu ukwenda kusikira na uwe mwenye ntini kinu uchauli kulwala achi basi akutendile ndi mwenye Samuele yo basi uwe ukwenda ile pale kuchukiana na ainkwantu kumbe ile si akutendile ndi pati ya Mwenyezi Mungu. Sambo mi kinu kikulu kamba mwananchi kinu kikulu kamba bingwa kuradi Mosambiki kinu kikulu chani kulaizila wananchi wenzangu mabingwa wenzangu katika wanu Ruvuma wa Maputi chani aizia ndi kwamba ukipatikanikana na ulele uwe iwe moja wapo wakutulia shipitali. Shipitali ndi kinu kikulu na shipitali ndi mama wakuti sukula ofwe wanu pia. Wami niwona kamba ndipani ya izi wami kinu kikulu kamba javyo po.

baada ya kusikiliza mwao kuhusu malaria wapakanire nao João Antonio mwanainte Ntimi Bakari mwaldeya Marukun distrito ya Montwesh tafuti karibu na kufunga mpango ukomo wa wanainte fala atifunga pa sati namba kwanza kukumbusira kamba malaria ulwere usababishiwa na bulimwiti anofulish apatikanika mala mwa kunyauka na mwa kwatamira maji. Na namona mmoja wapo ya kunyema ulwere wa malaria ni kulala murede mushkitera kamba vyatenda mwarifaji wetu warero Ntimi Bakari na nofu tangu sakolapa novyo kukumbusira. Namuna mujuwapo za kutumira redi mushkitera. Kinu cha kwanza ndi kutafiti kuangika sana sana redi mushkitera. Chapiri, ukuka kulala, kinacha kulala kati usilare na nyenje ya kinanda konta kuja kukumbula mushkiteru. Na ukikumbula mushkiteru, bwilimwiti zukuluma. Chatatu, ukisakula kulawa mushkitera, kinacha kufungula aba javi pa kupenya na kwa upesi futi kutukinyera mushkitero pa kinanda ipate bulimwiti zisipenye. Chane ndi kutafiti kufula sana sana red mushkitera nanga miezi miwiri ka miwiri ipate kulavya uvumvu ringira mushkitero. Ukitenda javi kwa kuavya novyo kupata kupumuzika sana sana na mepo.

kwanta pia wanadamu wakikala pamoja, hata wasikale pamoja wakosana novyo sivyo kwanta ofeto wanadamu na vinu ndivya viri novyo mpaka munu akosana. Akikosa kinu cha kwanza kutenda ndi kulebela nswama. Kulebela nswama siyo kinu cha haya, siyo kinu cha kwa kamba uwepo kwa kutenda kinu cha kunyata sana, ndikenu chema futi munu kuijiwa na kukuba lukua kamba umipa nikosa ni wanai nikilebela nswama. Na ulebelo nswama kwa nae kuswami hii. Ata usiludire munu ile kupaka nila nae kamba mida. Ata usiludire munu ile kuenda nae falakini kuswami kinu chema sana kwa ntamunu ila kuikala pare akijua kwa kamba fulano kaniswami. Ata asiseze nomi sambipa. Atasi paka nirenomi falakini kaniswami na kinu kumoyo. Kinu kibaya cha atendua munu ariwala falakini ukiswami. Kinu kimoja chisaka kutenza kuendelea maisha yako uwepo sana. Sikizaji rafiki samtu wangu daga tuanzo rajina mnutu amsini na mbiri nepa isa kufika futi amsini na natu inti ya Mosumbiki. Nepa tifika mwisho futi ngacha kazetu za lugha ya Kimwani kwa siku ya leo Jumane tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Futishukuru sana kwa kuwa pamoja nofu tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho kwa Jumatano nyipya na ngema sana. Sikilizaji kushuju kwa pamoja nome Faida Anibal na Evo Anatona mkazi za ufundi. Lakini sati namba kulana tukumbu sana abajaipa mipango yetu atigile na ingati ya kazetu za lugha ya Kimwani. Usema kamba wakati wanovya rajisikiriza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu na Kisa tija naye mpango wa Ikoma Chokab Delgado nafasi ya pili ya mwaka wa 2026 na Kisa tija na Kisa tipitisa pa ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosumbiki zetuikise mpaka wakati wa dezo rajipatigire kusikiriza habari za mwiti na inti nyingine lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Dezo rajina minuto 20 tusikiza randa wa kila aina, dezo rajina minuto 30 tipitisa pa mpango wa mazoefu na kazi ya makono. Onzora tulisikiriza tena habari za mwiti na inti za panya lugha ya Kizungu na Kisa ngano za kila aina mpaka onzora na minuto kome patigire kusikiriza habari za Cap Delgado lugha ya Kimwani. Onzara na minuto 30 tipitisa pampango ukomo wa wana intine patifika mwisho ngata kazetu za lugha ya Kimwani za tukwa nae kwa suku ya reru hati na mingi ya kwamba sipokuwa kulebila soma kwa kinu chati sohire machatendire cha kunyata moti somi hii ne pati kwamba kwa irini mpaka makisha Mungu wakati wetu wa daima. No na tezidi ukaribishani kwa pamoja nofe daima na daima kupata kusikiliza ngano za kila aina, mipango ya kila aina mpaka na habari novo za mwinti yetu na inti za panja. Tukwa sani panoranda wa Alan Tuwekamba Filu de Pescadores.

Msikilizaji rafiki Uranda wa Chidi Men, mimba John Provincia Nohi ya Cabo Delgado wa Kamba, ni same kulebelana soma na kusomeana ndikawaide ndikinu chamana food

0: nginaumite ko chinovaria chicho chinolikia itanki chopataroya ni uhimechia uhala uvahiria ntaruso ipompa chinghala ungweliha pataroya myovre novaradi msambiki vreka nyapakali ihabari chom provincia chuwanele hunukati kampa tokola.
1: Nandele, iguria diabali damu jimbo ya Cap Delgado. Vanu vakupela jali tandeke wiki wa Jumamosi mutu ukaushuma panjine papemba ukakuntipwei vaneja deka vanu sita kutimila vanu saba. Munu jumo andipela liamba wiki wa Jumatatu kuspitali shikumene shapanjine papemba kwa shida pata uduma. Madiko shimadengo shakwa pashula walwele Carlitos Laisoni andi manyi ya valueli watatu valigwidi mateva, vavili vandivanya kata kuvuka nao kuspital central shakulijimbo lya kunampula. Nchadolu wakuibome kumusimbo da praya mulijimbo lya Cap Delgado tedoni venetete vankulidenga kavili vedao vitendi vengondu vide vitandeka padioko. Sergio Cipriano andi tangola mulukalakowa na radi Msambiki kushidola miaka tisa vipita tangu tunduwange ngondo ya magaidi kumusimba da praya. Venetete vankujila likukuku na vankula madengo kutakatuwa shipato. Cipriano watangola mushu andi manyia vandia lupu amsini vandi ujila kumusimba da praya pakati Venetete dia lupu 180 vashina makali kana kutundu wange ngondo mwaka 2000 na vyaka 17. Vitendo vya ngondo ya magaidi vingu timbanga aki diabadioko meni kushuwa mesikola kula wakati kutukutanga kutanga kwama makaja abashinama meni kuliandikisha kushikola mkati mulijimbo lya Cap Delgado. Na mwaula wa diabali kuna shalangola wa mashomo mulijimbo lya Cap Delgado Melchor Patricio andi valanganga vanalikola vanji vanyema makaja kuka kunji avatamwa kuvandikanga kavili vanavao kujopa kwa kodi ngondo kavili. Kwa vitendo vyovyo vinguvanga ishanga vana ngolo vauna shalangola wa mashomo wakati hao wakola madengo kuvili misha vatata munu muvituvyo wapagwa kwa mbide vandikange vana vao kushikola. Vamadengo palalesha mali ashilambo na moto shipaki mulijimbo lya Cap Delgado vankupita valaledia mwaukila nchulusho wa mataloli matange apaga panjine papemba kulota kumalidia vitendo kushulushanga mataloli gwamba gwamba bila vitambulisho. Imbumbe wa madengo kwa lakela mudinavi ya kubilingananga vankola madengo wakati wa mui na shilo kulola mabungulila matangi abashulushanga mataloli. Delegado wa unashilangola ukola madengo kupalalesha mali ashilambo na moto wa shipaki mulijimbo lya Cap Delgado Fernando Njange atedola madengo angutandeka kupita vapima matangi kenga pali mataloli mwiu amene bakakodia bila kushulusha vankuvupa shaushanga kawalipisha muluta veni matangi avo. Au ni mwisho dibali da mulijimbo lya Cap Delgado nelo kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Karibu msikilizaji kusikiliza habari za provinsi ya lugha ya Kimwani zilizochomwa na Mifedha Anibal. Ikwera kwa 6 mpaka 7 numero ya vifo visababishwe na ajali ya barabara ikunire Jumamosi ipitire. Nkukutao uwapakira wanu musafari ukilawapemba ukuka Muntpwesh. Munu wa mwisho kafariki subuhi ya Jumatatu mu hospitali uli ya Pasdadi ya Pemba baada ya kuzidi. Ikengeza kwa 7 numero ya wanu wafire kwa sababu ya ajali. Kama vyambire daktari wa kazi za operasyon Carlitos Laisson, kwa walwere watatu walumire pakulu wakihudumiwa, wawiri wapereki wa hospitali ulu ya provinsia jirani ya Nampula. Habari nyingine isema kamba administradori wa msimbwa da praya provinsia ya Cap Delgado kereza kuonekana maendeleo mkati ya kuandariwa na kuwepo usalama ndishirituyo mbale ya kuopesa kuingira wanyama ngalo tena. Sergio Cipriano akiswera Radio Mosambiki kamba miaka 9 baada ya kuingira wanyama ngalo.

0: lo ipitiswe Jumatatui tarehe 5 ya mwezi wa 10 ndistrituyo mpaka sambipa wangari wakiludira wanainti na kuludira kupatikana faida upande ure. Cipriano Kamba waludira wanu wakupunda 1150 Msimba da Praia numeru Karibia kiasi cha 1180 wakikalanga kabla kuingira Wanyamangalo mwaka wa 2017. Kutiratira wajamaa kwa sababu ya kutokuwepo usalama makaya mmoja wapo mprovinsia ya Cabo Delgado kwa kujisa tofauti kati ya kuraandikisa mpango wa matrikula na kuludira kufyoma wasimana wari na makamu ya kuuka kushkola. Kama vyambire, Mungu anapewe izini ya kueleza habari za kazi. Itafiti masomo mprovinsia ya Cabo Delgado, Melchior Patricio, wajamaa wa mmoja wapo wa kutira vita baada ya kutira mbaka ya mwao wagurira kutokuwa kisa wasimana kushkola upande wa Wekala konta ya Kopa kusama tena Malamo. Aliye yankubugudu upande wa kazi za masomo kwa javyo wankurimsa kazi za kupeleka ngano Malamo Wekala wanu wa kutira vita mprovinsia na azima ya kusakula kupindula aliye na kuahidi kutokubaki nesimana mmoja kati ya kuka kushkola. Kazi nanganizira mali ya pansi na luju mprovincia ya Cabo Delgado wankurimbisa kunanganizira mala mchuluzi wa gazolina pasidadi ya Pemba na azma ya kukengera kuchuluzi wa gazolina bila rusa. Kwa javyo wakazi wakila aina wari kulongozwa na Igreme wapindula wakati wakunanganizira wakisanganya nkonjo ukola kazi usiku kwa sanovyo kunanganizira kabla samu na funguruwa mala mchuluzo wa mafuta ya aina kumbustivel. Pakiswira Nraju Mosambiki, longozo wa Igreme provincia, Fernando Njanje, kafanula Akamba, kazi isanganya kupima mafuta yaripo mala muturiwa na kusema kuwepo ukumu za kuangupa mala musaka kusinganiwa mafuta ya turiwe ipate wanu wasipate. Tisa kufyoma habari za provincia.
1: Ifuatayo taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martini. Habari kamili. Idadi ya watu waliofariki kutokana na ajali iliyotokea siku ya Jumamosi kutoka watu 6 imefikia sasa watu 7. Ni ajali iliyotokea baada ya gari la abiria kupinduka. Ni gari ambayo ilikuwa inatoka Pemba kuelekea wilaya Montepuezi. Mtu wa 7 amefariki asubuhi ya siku ya Jumatatu katika hospitali ya hapa Pemba. Ni baada ya hali yake kubadilika, na mtu huyo wa 7 amefariki kutokana na ajali hiyo. Kulingana na daktari wa upasuaji Karlitu Laisoni, amethibitisha kuwa kati ya wagonjwa 3 ambao walikuwa kwenye chumba cha watu mahututi, 2 wamepelekwa katika hospitali kuu ya jimbo la Nampula. Mkuu wa wilaya ya Msimbo da Praia jimboni Cabo Delgado amethibitisha kuwa kutokana na usalama uliopo kwa sasa wameudhoresha maendeleo kidogo licha ya kuwepo vitisho kutokana na vitendo vya kigaidi. Sergio Cipriano amezungumza hayo na Radio Mozambiki. Amesema ndani ya miaka 9 baada ya kutokea vitendo vya kigaidi na siku hiyo imeadhimishwa siku ya Jumatatu Oktoba 5, wilaya hiyo bado ina wananchi ambao wamerejea na kwa sasa wanafanya shughuli zao za uchumi. Cipriano amethibitisha kuwa kati ya wananchi zaidi ya 150,000 wamerejea katika wilaya ya Msimbo da Praia, na kiwango hicho ni sawa na watu zaidi ya 180,000 ambao walikuwa wanaishi katika eneo hilo kabla ya kukimbia vitendo hivyo vya kigaidi vilivyotokea mwaka 2017. Familia zilizokimbia katika maeneo yao kutokana na kutokuwepo na usalama katika jimbo la Cabo Delgado zina changamoto ya kujiandikisha, hususan kwa watoto ambao tayari wana umri wa kusoma. kulingana na msemaji.

wa ofisi ya elimu jimboni Cabo Delgado, Melchioro Patricio, amethibitisha kuwa baadhi ya familia zilizokimbia katika maeneo yao zinashindwa kuandikisha watoto wao kutokana na kuwepo katika vituo vya misaada. Kutokana na changamoto hiyo, kuna ulazimu wa majopo kwenda katika maeneo hayo ili kuandikisha watoto hao. Changamoto hiyo inaleta wasiwasi kupitia sekta ya elimu, na ili kupunguza changamoto hiyo watahakikisha watoto wote wanasoma kupitia mpango huo, na wataweka kampeni ya kuelimisha wananchi hao waliokimbia katika maeneo yao katika vituo vya wakimbizi vilivyopo hapa jimboni Cabo Delgado. Ofisi ya nishati za madini na umeme iliyopo jimboni Cabo Delgado inafanya ukaguzi katika sheli za mafuta zilizopo hapa mjini Pemba ili kupunguza changamoto ya kuuza mafuta kinyume na utaratibu. Ili kufanikisha zoezi hilo, sekta hiyo ikiongozwa na viongozi mbalimbali wamekuwa wakifanya doria majira ya usiku na kusimamia sheli zilizopo katika mji huu wa Pemba. Akizungumza na Radio Mozambiki, mwakilishi wa ofisi hiyo Fernando Njange amethibitisha kuwa katika operesheni hiyo wamekuwa wakitembelea katika sheli hizo na kutoa adhabu kwa wale wote ambao wamekuwa wakikiuka utaratibu uliopo. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

ni huko ni. Chomo. Ni huko ni mpanka awe mwaka nkwihu. Eyo kirikale kera.

chomo. Antapendia anna papa, mahuku yetaka. 18 wemweri wa marzu. Makupi! Vano ntweni ituche, mahehu wa mahuku osiku hulu. Ngete nkacha? Masi, ni hinayo roho lungo, esia ni mahuku osiku hulu. Mahuku osiku hulu, ankala mahuku orera, mahuku ni ntapehu, atu ankalaya otelia, anipaya wina. Aliaka ekichole chorera sana. Ya mahuku ayo, kanrenya oshkola, ankala mahuku otapia. Ntoko, ni huku nanna papa, ni huku nanna mama. Ni huku ni malaya ekoma. Ngokole liye wamocha ni mi. Mahuku yetaka 18 omweri wa marusu. Ninkala ni huku nanna papa. Eti ninku yopa chera. Omweri wa mayu. Ninkala ni huku nanna mama. Chumo. Makupi. Ni hetuja mahuku wakani osiku hulu. Vano pavi mahuku antepe sa otapia. Mahuku otapia, ankala mahuku ale ni numpuelehu chitu chulu pale sana, chirani ale mahuku otuli. Ya mahuku ayayo, nina uituja, nina wa uopa jameha, nina hisimu chitu chirani ale nina wamahuku avirale. Atu akabiherale wira elapwehu yopwe. Na pelu chuela yala mahuku ala orerala nina olapwela yo Mosambiki. Elapwe ya wehu hivano. Yale mahuku anchuelehu. Ngete nkacha? Chumo. Na upachera, yetaka mahuku mararu wa mweri wa Februari. Ninkala ni huku, ninata peleho atu, yopolale elapwehu hila ya Mosambiki. Yetaka mahuku saba, omweri ole wa Aprili. Ninkala ni huku, ninata peleho atia na onlapwehu ya Mosambiki. Yetaka mahuku, 25 omweri wa Junyo. Ninkala ni huku, nintapeleho wopwa ulapwehwila ya Mosambiki. Yetaka mahuku, 25 omweri wa Setembro. Ninkala ni huku, nintapeleho ni huku nipachendraya ekoto ili.

Tony, nari ni njibu wani ya nikane na lak dud ni freka unu kandurata wa Tomas Guilherminu Babani. Jibu janlo nusampa wakati wa 4 ono subahira vile jabarera.

0: kwa pale ujisu wanjana ispitali yulu pale yopemba numala utonyera itafauti hina mukumini wawe nunjerea kajo numuru para saba atu akwale latu wachali kamto kwa tonka chela weto toro karli tujla isoni watu mareta araru ya basandri eli autamiheria ispitali yulu pale yonampula.
1: De domingo para cá, dizer que houve necessidade de fazermos transferência de dois doentes para Nampula.
0: Ukuma e domingo mpakava, wahavo wopavela watamiha atu mareta, eli naruanaka unampula. Ni chicho ni mpavila uhimia cha wira longwe ni olam watuswewe nchichinene nchana ukatuwa sinkora jwa uchisu ni hantika ukwa wantu mmoja abasandri. Nivereke wane nacho ispitali ulupale yopemba irina atu o abasari kumi na moja latuwacha li omprapani ni ala araru ana hakia unukuna nolelo. Wela numuru sita para saba natu o kwan latu wachali omprapani akumelenle yoku nonti vela natu wapintu wankukuta nalovola atu wapanka mwento kuma upemba uruaka untipwehi. Rita, nowehawea mali ovatini ilu sunu kabdelgandu nungeru varamiteko chowehawea ipompa chino tumihia pataroya istadi yopemba opavilelia kwa mserihia ni uwelihia ihisapu ni wana ni ya utumihia uopataroya kwa heredi Afrika lukaneta kuhale huu taprilava haulu katika mtoko lantwe ni kalegani ihapari chon provincia. Ni hawela numuru sita para saba na atu o kwa latu wachali ompra para ni akumelele ni huku nontivela latu opintua nkukutao na lovula atu wapanka mwento ukuma upemba uruaka untipwe hii ntwe niola ona saba o kwa kwale ujisu wonchana ispitali ulupale iopemba numala utonyera itafauti hina mukumini wawe unjerere kacho numuru para saba atu akwale natu wachali. Kamto kwa tonka chaliawe, totoro karlitu shilaisoni, watu mareta, araru ya basandri, eli, autamiheria ispitali ulupale, yonampula. Nsatoro musimba da praya unukadergadu na wanila ukelela uholo nhina wante kwa wateketekia idistritu uhia toko wapopia uhala upangelia ikoto. Sergio Cipriano olmacha wako kwa weva radio Musambiki watongalia wawira miaka kenta chino vira nene ya pacherekeru ikoto ni hukneno ni virihie nchana yeta kama hukumata numeru wa otubru chino pa herra chone niaka utruwela watu ni utruwela wonhaku nchokwene yoyo. Cipriano ahimia chawira wapo ha atu elfu imia imocha nuwa hansini ahotruwela umusimwa da praya numuru natamela wakalaka elfu imia imocha nuwa tamanini ya kala wongo wahinaya upachera ikoto inopangajani ananyata mwaka o elfu pili nuwa miaka kumi na saba. Rege hina wakanyaraka utawatawa vamuchi ova tokoni latu wakoto imawani chikina kuchoka Delgado wana kukureha wantikia ni utruwela usoma ichikola asana Ramachusa opavila usoma. Kamato kwa tonka chalea wenovaha molumo, mapuro aholeli anuvaria miteko chomasimelio ochikola, i provincia okadelgadu Melchior Patricio Ndawira, amuchi ova toko ni akina kuotawa ikoto, numala utamatama mwima wani ni waya, kano wantikia asana ya machikola ni womichoko akuparehili yaya, latu uova utamiheria wa michoko chiki na kuu. Itwe ni yeyo, inatemetemu ya mrita wa masmelio o chikola ni wachira, ufrika ni hamakelelewene yayo ni ukulweli hawira. Hikale, mwana nohala ukala wa isuma ichikola, ununjera, upanke hamiku upiti chola kehachira, wa mapuro, anokuparehelia ya amuchi, otawa ikoto arivo, va provincia. Habari choma lecho provincia chutoka wira nrita unoweha weha mali ovatini ilusu unoka Delgado ununjera uva.

0: wemeserihia welihia ihisapuni wanania utumihia wapataroya woherelia mayovrano varadu msambiki perkenya ni hapa chikene pekele chapankele mpanda hina wo hapa retro kap de gadu katika mtukula wanemsira ililo wanovirama huku sita mweru kanlewa otubru mwaka wa 2026 ni huku na ilintekovo isumana niraka wakomoche lehana kanle anisetu Frederick Lotero kanle funda Roma kinani kumira nimi ze Gabriel Parra idelia vorra santi
1: Ihapari Jo Cabo Delgado.

Nam, waligani mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya, na karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kuanzia muda huu hadi pale itakapotimia majira ya saa 12 dakika 55, ndipo tutakuwa tunajingatua hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha ya Kireno kuendelea na matangazo. Nikukumbusha tu mpenzi msikilizaji kwamba limetimia majira ya saa 10 na dakika 55, tunaendelea na matangazo na hii mijiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu wa lugha ya Kimakua Zee Gabriel, ambaye hivi sasa ameenda kuchukua majukumu mengine. Lakini hivi punde tu ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka studio central kule Maputo, na itakapotimia majira ya saa 11 na dakika 10 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, leo ni siku ya Jumanne msikilizaji. Itakapotimia majira ya saa 11 dakika 30 usikose kujiunga nasi kuweza kusikiliza kipindi cha maendeleo. Saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili kuweza kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno, na saa 12 dakika 10 ni jarida la Cabo Delegado ikiambatana pia na matangazo mbalimbali. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 6 hii mpenzi msikilizaji, mwezi wa Oktoba 2026, itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha afya, ambapo leo ni marudio. Na itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55, kama liweza kutangulia kusema hapo awali, kwamba tutakuwa tunajingatua hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha ya Kireno kuendelea na matangazo. Na mpenzi msikilizaji, huo ndio mfumo mzima wa vipindi vyetu kwa siku ya leo, ambaye ni Jumanne hii ya tarehe 6 mwezi wa 10 2026. Langu jina naitwa Raja.

Busidladi fundi mitambo ni Anseto Federico, ambao tunakualika tuwe sambamba hadi pale saa 12 na dakika 55. Poleni heni nyote ambaye mezu kukumbwa na matatizo. Kama ilivyokuwa kawaida yetu Radio Mozambiki, lazima tuweze kutoa pole za dhati, lakini pia kwa wenzetu wale ambao leo wanatimiza mwaka tunasema ongera sana ili uweze kuwa na maisha marefu. Kama itoshi, kwa wafanyakazi wa taasisi mbalimbali za umma binafsi tunatakia vile vile mapumziko mazuri mara tu baada ya mlolongo huu wa kusherehekea sikukuu hii ya amani, ambapo Jumapili imeweza kutimiza miaka takriban 34. Kumbuka tulikuwa tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka 1992. Kwa hiyo mlolongo huu katika kusherehekea hii amani, tutakia kila laheri mwana Mozambiki popote palipo aweze kuchukulia hili kuweza kudumisha taifa letu. Asante sana mpenzi msikilizaji. Hii ni Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo, ambapo tunasikika mita bendi 245 masafa ya kati na frequency zake ni 1224 kama kawaida, lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz. Na hii ni Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Tujumuike pamoja ili kuweza kulijenga taifa letu kwa kukosoana, lakini ukiachana kukoswana vile vile kuweza kulimishana kupitia vyombo vyetu vya habari. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakusogezea muda si mrefu tu ili tukuletee matangazo tulionayo hapa studio kwa siku ya leo, siku ambayo joto kidogo limekuwa limebamba katika jimbo letu la Cabo Delgado. Ni ishara kwamba tuko maeneo ya pwani, lakini ukiachana kuwa maeneo ya pwani, lazima tuweze kukubaliana na hiki ambacho kinajiri. Tupate rekodi hii ya muziki, alafu tukirejea tukuletee matangazo.

Nam sadakta, mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza matangazo kutoka hapa studio. Bila shaka tuko pamoja na wamekushambulia kile ambacho kimeweza kuwa hewani kwa muda huu. Leo kumbuka ni siku ya Jumanne, Jumanne ambayo iko tulivu, na utakumbuka tu vile vile jimbo letu la Cabo Delgado pamoja na siku mbili tatu kulikuwa na rasharasha za mvua, lakini tunasema shukrani za mwenyewe Mola, na hii leo tunapozungumza hali imekuwa shwari na anga iko blue kabisa. Ni ishara vile vile kwamba kiwango cha juu cha joto lazima kitakuwa kimeongezeka kiduchu na kusababisha watu leo hii kutembea mabarabarani wakiwa na vyupa vya maji kabisa. Inakuwa ni ishara kwamba joto limeijiri. Wakati mpenzi msikilizaji, tupate burudani hii ya muziki kutoka kwa Mambo Bado, lakini itakapotimia majira saa 10:01 kama niliweza kukujuza, tutakuletea kipindi cha maendeleo. Mambo Bado, karibu nyenye.

0: So, dokta, ni heri kodi hiyo safi. Unajua kila mtu ana asili yake. Kwa hiyo vibao kama vyama mziki kama huu ulikuwa unaonyesha kabisa kwamba ni jimbo la Cabo Delgado. Kwa hiyo tungechukua mfumo huu bila kuigiza mambo ya mataifa mengine, bila shaka kwamba tungekuwa katika mfumo mzuri sana na utamaduni wetu wa jimbo letu la Cabo Delgado umekuwa umebamba sana kwa kupitia miziki yetu ya kiasili ambayo ilikuwa kila mtu anaipenda. Lakini sasa hivi tunaondoka kwenye mfumo, tunaingia katika mifumo tofauti tofauti, tunaacha asili yetu yenyewe. Kwa hiyo ndio hivyo tena, wanasema tunakwenda na wakati, lakini tungejaribu kufahamisha vile vile vizazi vijavyo na vipya hivi tulivyo navyo vya kisasa wajue Cabo Delgado ilikuwaje kwa kipindi cha miaka ile ya 80-90. Ngoma ilikuwa zinapigwa kama hivi na zilikuwa zinapendeza mno. Lakini cha kutangaza sasa hivi, wataalamu wametuingizia playback, kitu ambacho hata wewe pia ukimwambia mwenyewe piga gita yule ambaye ameweza kutunga nyimbo inakuwa ni vigumu sana. Na mpenzi msikilizaji, tulikuwa tunaburudika na rekodi hiyo ya muziki kutoka hapa studio. Wakati mpenzi msikilizaji pata kibwagizo hichi, mara tu baada ya kibwagizo hichi tutakuletea kipindi cha maendeleo ya taifa.
1: Radio Moçambique, Cabo Delgado.

Namna hiyo, msikilizaji wetu, karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo, ambapo kupitia kipindi hiki tumekuwa tukifahamu kuhusu masuala ya maendeleo katika jimbo hili.

0: Leo tumepata fursa ya kuzungumza na mwananchi mmoja kutoka katika mji huu wa Pemba, na amezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla.
1: Jina langu Boniface Paul Munkuti. Maendeleo mimi naelewa hivi. Maana mtu maendeleo unajiendeleza. Kwanza kabisa upande wa kilimo. Maana mtu unaweza ukakaa hivi hivi bila maendeleo hiyo haiwezekani. Maana mtu ukikaa lazima ujiendeleze kwa mambo ya kilimo, kwenda kule shambani unalima. Kule unaweza ukapata mahitaji kama hivi ya vyakula kama mahindi, miogo, hata zao la biashara kama ufuta. Sasa pale unaweza ukauza ule ufuta ukapata hela, na ile nani mahindi unaweza ukatumia kupande wa chakula. Basi inakuwa ni maendeleo mazuri kuliko kukaa hivi. Ninapoona mimi maendeleo, na lazima tusikae hivi hivi hapa mjini. Lazima tuende kijisamba kidogo hivi. Ingawa sisi ni wazee, lakini unaweza ile ile nani vijisenti unayepata ukampa mtu akakusaidia kule. Alafu upande wa maendeleo mengine, Pemba zamani sio kama sasa. Siku hizi imeendelea sana. Maana wakati huo ilikuwa barabara mbaya, lakini siku hizi barabara ni safi. Alafu wakati mwingine wa mambo na kutupa tupa nani takataka, hizo kwa takataka zimejaa sana, lakini sasa siku hizi kila ukipita tu utaona takataka zimezolewa. Na sehemu nyingine inakuwa mzuri tu. Lakini kwa kuwa watu ni wengi itakuwa haitoshelezi. Lazima tuongeze tena juhudi, lakini maendeleo mimi naona ni safi tu. Hakuna tatizo.
2: Na unazungumziaje baadhi ya vijana wa sasa ambao wamekuwa hawataki kufanya kazi? Anaona bora asubiri ni usiku, wakaibe, awavamie watu.
1: Hiyo sio jambo zuri. Kwanza vijana wa sasa ikiwa kama watajihusisha na mambo hayo itakuwa wameishindwa kujitumia katika ujana wao. Maana ujana wa sisi sio kama ujana wale wanaifanya hao. Kama sisi wapiganaji wa vita, kuna pensheni tunayopata. Sasa ikawa kama wewe mtoto wako anangoja ile pensheni ya baba yake, ikuwa amepoteza ahadi yake. Maana mtu usitegemee kitu sisicho cha sako, mtu tegemea chako. Maana lazima sisi tumefanya mpango wa kuwasomesha kusudi nini? Baadaye wapate chao, sio kutegemea mimi changu. Ndio kitu kikubwa ninachosema. Awe jana msitegemee kitu sio chako. Lazima utegemee chako, maana kwa kuwa kile ukipata kile kinaweza ikakusaidia kwa mipango fulani. Lakini usimngojee baba amekwenda kule kupokea alafu ndio. Ilikuwa jambo la kusikitisha mwaka ujana vile. Kuna bingwa mwenzetu nani pale Mbuu amempoteza nani ndugu yake, yani katao ya nani ya benki, alikuwa na mtoto wake. Sasa kwenda kule akachukua zile pale Mweda. Sasa kwenda kule Mbuu, hakufika pale Mbuu, sijui alienda sehemu za Nanganda, sijui wapi nani Mikalale, akakaa pale. Baba yake akamngojea, sema vipi mtoto wangu? Akamfuata. Kumfuata akakutana katikati. Basi akauliwa. Akaenda kule akaongopa, sema kuna majambazi baba yangu amemuua. Sasa katika vitu siku hizi wakapima pima kwa sababu hata ni huyu mwanawe amemuua kusudi nini? Huwa na mgasigasi, yani kuuliza umepokea nini? Basi jamaa yakafungwa na mzee wa kazi kwa kona hiki sio jambo la maana, lakini

0: watoto wetu waliofanyika kitu. Sasa nasema kisiwe kisiendelee mambo hayo, ni mambo ya dhambi kubwa sana kwa Mungu.
1: Kwa hiyo kuna umuhimu wa vijana wa jimbo hili la Cabo Delgado kufanya shughuli mbalimbali, hata zikiwa shughuli za mikono, kwenda shambani.
0: Inawezekana. Lazima vijana siku hizi kama Cabo Delgado lazima tufanye shughuli za mikono au kwenda shambani. Hasa hasa kwenda shambani, maana kule siku hizi nasikia ukilima ufuta, unapata hela nyingi sana. Hata ukilima nani mahindi, ukipata kama gunia 6-5, nyingine unauza, nyingine unapata chakula. Ni mambo ya kufanya sisi wazee pamoja na hao vijana. Vijana wanategemea sema tende usiku alafu nikabomoe nyumba fulani, inakuwa sio vizuri.
1: Na wewe umekaa muda mrefu katika mji huu wa Pemba, hebu tuambie, Pemba ya zamani na Pemba ya leo ina utofauti wote?
0: Kuna utofauti upo, kwa kuwa mimi nimeishi zamani hapa Pemba, lakini utofauti wakati huo tulikuwa watu kidogo, lakini siku hizi tuko watu wengi sana, maana wengine wanatoka wilayani, wengine wanatoka kijijini, tupo hapa Pemba. Sasa katika kujaa kwa watu sio mbaya, lakini lazima tuwe na mkakati maalum, usema tusikae yani kumtegemea mwenzako, kila mtu ajitegemee mwenyewe.
1: Kwa hiyo Pemba ya zamani ilikuwa haijajengeka kama ya leo, kulikuwa hamna labda kitongoji kama kile cha Shpansau, mahati kule walikuwa wamejenga tu kidogo. Lakini tunaona leo mpaka huko Shuiba kuna nyumba, na huko Shuiba watu wana majumba makubwa kabisa.
0: Na kweli, maana Pemba inayosema ya zamani na sasa siku hizi imekuwa Pemba mzuri tu. Na inakuwa hata wakati ulipotokea kule, kuna sehemu moja mwisho ilikuwa pale pale wanapotupatilishu pale, yani nyumba hizi njo ilikuwa za Kariakoo. Lakini kuanzia pale mpaka huko Beach Hotel ilikuwa pori ile, mpaka kule nani wanakoita Noviani kule Zotina Mashele, ilikuwa hana hakuwa watu. Lakini siku hizi watu wamejenga mpaka kule wanakoita nani Suiba, watu majumba nini na nini, inakuwa ni Pemba sasa. Lakini wakati huo haikuwa hivyo. Nategemea kusema Pemba siku hizi imejengeka, na Pemba siku hizi ni Pemba mzuri tu. Na ukisikia Pemba, Pemba kweli.
1: Na unaona, ili wananchi wa Mozambiki wawe na maendeleo, wanatakiwa wafanye nini?
0: Kwanza takiwa tuungane, muungano, na tuwe watu wa moja. Hii siwe unidadi nasionali kinywani, iwe unidadi nasionali yani ni katika mioyo yetu. Isiwe mambo ya kugombana gombana, mala kusema anifanye huyu ujamaa anifanye mimi kuwa nani ni bingwa, yani mwenye nguvu zaidi. Isiwe hivyo. Mimi nataka watu wote Cabo Delgado au kwa jumla Mozambique tuwe watu wa kusikilizana, kuungana vizuri, iwe watu wa umoja. Kusudi nini? Mtu akiingia tu tunajua kusema huyu ameingia na sababu zake, lakini kama tukuungana vizuri na sisi wenyewe kuwa pamoja, mtu na adui anaweza akaingia katika nani majumba yetu bila kujuana, kusema huyu ameingia amekuja kufanya nini. Ndio maana sisi wakati huo sema unidadi nasionali au vizilanza, yani kujichunga, yani kila mtu anayetoka tu basi unajua pale jamaa amefikia mgeni, mgeni anatoka wapi, amekuja kufanya nini, na ataondoka lini. Basi hapo ilikuwa mtu unajua adui kabla hajafanya vitu vyake viovu, huwa mtu anashikwa pale.
1: Na unawaambia nini sasa vijana ambao hawapendi kufanya kazi, unawaambia nini licha ya kuwepo na uhaba wa ajira? Unaona vijana wanatakiwa kujiajiri wenyewe.
0: Unaweza kujiajiri wenyewe kusudi nini? Mtu ukipata hela zako kidogo au kimomba baba yako akikupatia zivi senti, unaweza ukafanya biashara, biashara ndogo ndogo. Mwisho unaweza ukafanya biashara kubwa kubwa kusukoni. Yaani biashara inaanzia kwanza ni ndogo ndogo, alafu ndio kubwa inakuja kwa bahati kama wewe mwenyewe unaweza kuongoza vizuri biashara yako.
1: Na unaona serikali kuwekeza katika elimu, kuwapa elimu vijana, kunaweza kusaidia vijana wa kesho?
0: Inaweza kusaidia, maana ukiwa na elimu vitu vyote vingine havitakukosa. Maana kuna wakati mwingine unaweza ukaelimika kwa elimu yako kubwa. Sasa kuna sehemu fulani inatakiwa wachukuliwe

0: wanafunzi wale kuwa wameelimika na hali ya juu, unaweza pale ukachukuliwa ukaenda kufanya kazi.
1: Na ujumbe wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kufanya kazi na kuleta maendeleo.
0: Kazi ni uti wa mgongo, afya inataka wote sisi tufanye kazi. Hata sisi wazee wengine tunaweza tukafanya kazi. Kazi inataka wote sisi tufanye kazi.

0: Mimi ni Christina Martini nikishirikiana na Fabiao Markish. Ni tamati ya kipindi chetu cha maendeleo kwa siku ya leo. Tukutane katika kipindi kijacho ambapo leo tumezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla.
1: Radio Moçambique, Cabo Delgado.

Na, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha maendeleo ya humu mchini. Hivi sasa ni saa 11 dakika 42. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakukaribisha uweze kusikiliza kipindi cha makala yetu ya uchumi kwa siku hii ya leo. Karibu sana.

Uhali gani msikilizaji na karibu sana katika makala yetu ya uchumi. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungel Junior. Benki ya Dunia yaboresha mtazamo kwa Afrika na kuashiria akili bandia kama kichocheo cha ukuaji. Benki ya Dunia WB imepandisha makadirio yake ya ukuaji wa uchumi kwa eneo la kusini mwa jangwa la Sahara kwa mwaka 2026 kutoka asilimia 4.1 hadi asilimia 4.3, ikionyesha kuimarika kwa utendaji wa baadhi ya nchi zenye uchumi mkubwa katika eneo hilo. Licha ya maendeleo haya, taasisi hiyo inaonya kuwa ukuaji huo bado una mchango mdogo katika kupunguza umasikini na inasisitiza umuhimu wa kuwekeza zaidi Afrika akili bandia AI ili kuongeza tija na kutengeneza ajira. Katika ripoti ya Africa Economic Update iliyotolewa Jumanne hii Oktoba 6, Benki ya Dunia inaangazia ustahimilivu wa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara katika kukabiliana na mazingira magumu ya kimataifa yanayochangiwa na kupanda kwa bei ya nishati pamoja na changamoto katika mifumo ya usambazaji bidhaa zinazotokana na vita nchini Iran. Makadirio hayo mapya yanaonyesha ongezeko la asilimia 0.2 ikilinganishwa na makadirio yaliyotolewa mwezi April. Kwa mwaka 2025, uchumi wa eneo hilo ulikuwa kwa asilimia 4.1. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, mtazamo huo ulioboreshwa unatokana kwa kasi fulani na matokeo ya mageuzi ya kiuchumi yaliyotekelezwa katika baadhi ya masoko makubwa barani Afrika, licha ya kuwepo kwa shinikizo la nje linaloathiri shughuli za kiuchumi. Taarifa hii ni kwa mujibu wa Luza. Mozambiki ilipunguza deni lake kwa Ureno, Uchina na Japani katika robo ya pili. Mozambiki ilipunguza deni lake kwa Ureno, Uchina na Japani, nchi tatu kuu zinazoikopesha kwa kiasi cha euro 31.8 milioni katika robo ya pili ya mwaka 2026. Ureno ilishuhudia punguzo kubwa zaidi, huku kiasi cha deni kilichosalia kikishuka kwa euro 31.8 milioni kati ya mwezi Machi na Juni. Kulingana takwimu kutoka kwa taarifa ya deni la umma ya robo ya pili iliyopitiwa na deni lilodaiwa na nchi hizi tatu lilishuka kutoka takriban euro 1.8 bilioni mwishoni mwa mwezi Machi hadi euro 1.76 milioni mwezi Juni. Ureno ilirekodi punguzo kubwa zaidi kwa thamani halisi, huku mkopo uliotolewa kwa serikali ya Mozambiki ukishuka kutoka euro 347.1 milioni kutoka euro 347.1 milioni hadi 328.5 milioni, punguzo la asilimia 5.4 katika robo hiyo. Uchina, ambayo bado ndiyo mkopeshaji mkuu wa nchi kwa nchi ya Mozambiki, ilishuhudia kiasi cha deni kilichosalia kikishuka kutoka takriban euro 1.106 milioni

ni euro 1.98 milioni, ikiwa ni punguzo la euro 7.6 milioni. Wakati huo huo, deni la Japan lilipungua kutoka euro milioni 343.6 hadi euro milioni 338, punguzo la euro milioni 5.6 ikilinganishwa na mwisho wa robo ya kwanza. Licha ya kupungua, huku China inaendelea kushikilia sehemu kubwa zaidi ya deni la nchi kwa nchi, ikichangia takriban 14.5% ya deni la nje la Mozambiki, kiasi kinachodaiwa na Beijing kinazidi jumla ya madeni yanayodaiwa na Ureno na Japani, ambayo kwa pamoja yalifikia euro milioni 666.5 mwishoni mwa mwezi Juni. Kwa pamoja nchi hizo tatu zilichangia takriban 23.3% la deni la nje la Mozambiki. Jumla ya deni lilosalia lilipungua kutoka takriban euro milioni 7.63 hadi euro milioni 7.57 kati ya mwezi Machi na Juni, ikiwa ni punguzo la euro milioni 57.3. Wizara ya fedha inahusisha mabadiliko haya na urejeshaji wa mikopo fulani iliyofikia muda wake wa kulipwa katika kipindi hicho. Kuhusu wadai wa nchi kwa nchi, Mozambiki ilifanya malipo ya mtaji wa mikopo principal yenye jumla ya euro milioni 50.7 katika robo ya pili ya mwaka. Kati ya kiasi hicho, euro milioni 18.6 zilikwenda Ureno, euro milioni 7.6 kwa China na euro milioni 6.7 kwa Japan. China inaendelea kuwa mfadhili mkuu wa miradi mikubwa ya miundombinu nchini Mozambiki, huku Ureno ikiendelea kuwa na ushiriki mkubwa katika sekta kama vile nishati, usambazaji wa maji na usafirishaji. Japani inaendelea kuwa na nafasi muhimu katika utoaji wa mikopo yenye masharti nafuu, hasa kwa ajili ya miradi ya miundombinu na maendeleo ya kiuchumi. Serikali inakusudia kubadilisha ukanda mpana wa pwani nchini kuwa mbadala wa kimkakati badala ya usafiri wa mizigo barabarani kwa kuongeza usafirishaji wa meli za pwani. Hatua hii inalenga kuboresha muunganisho kati ya maeneo tofauti na kurahisisha usafirishaji wa bidhaa. Mkakati huu unategemea matumizi ya kawaida ya ukanda wa pwani kusafirisha mizigo kati ya bandari za kitaifa na kutumia faida ya asili ambayo mamlaka inasema bado haitumiki kikamilifu kwa madhumuni ya kiuchumi na vifaa. Msimamo huu ulielezwa na waziri wa uchukuzi na usafirishaji João Matombe wakati wa uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya mawasiliano ya usafirishaji wa meli za pwani iliyofanyika Ijumaa iliyopita Oktoba 2 huko Maputo. Kulingana na João Matombe, Mozambiki inapaswa kutumia ukanda wake mpana kuimarisha usafirishaji wa meli za pwani na kuboresha viungo vya baharini kati ya maeneo. Ina maana zaidi kutumia kile ambacho Mungu alitupa, ukanda wetu mpana wa pwani wa kilomita 2700, alisema. Kulingana afisa huyo, usafirishaji wa majini kando ya pwani unaweza kuimarisha mawasiliano kati ya maeneo ya kaskazini, kati na kusini mwa nchi, huku ukirahisisha mtiririko wa bidhaa na kuleta fursa mpya kwa sekta mbalimbali za uchumi. Kwa mujibu wa Wizara ya Usafirishaji, kuimarisha usafirishaji wa majini kando ya pwani kunaweza pia kupunguza mzigo kwenye miundombinu ya barabara ambayo kwa sasa hutumika kusafirisha mizigo kati ya maeneo mbalimbali ya nchi. Katika mkutano huu, serikali inalenga kuifanya usafiri wa majini wa ndani kuwa njia mbadala inayotegemeka na yenye ushindani
unaoweza kusaidia maendeleo.

ya uchumi wa taifa na kuboresha mfumo wa usafirishaji na usambazaji logistiki nchini. Mozambiki ina pwani yenye urefu wa takriban kilomita 2700 kando ya bahari ya Hindi na bandari kadhaa zinazosambaa katika maeneo ya kaskazini kati na kusini mwa nchi. Usafirishaji wa majini wa pwani umetambuliwa na mamlaka husika kama mojawapo ya suluhisho za kuimarisha usafirishaji wa bidhaa ndani ya nchi. Taarifa hii ni kwa mujibu wa Luza. Tunakamilisha makala yetu ya uchumi kwa taarifa ya ubadilishaji wa fedha leo Oktoba 6 mwaka 2026. Dola inauliwa metcash 63.25 na inauzwa metcash 64.52. Randi inauliwa metcash 3.83 na inauzwa metcash 3.91. Euro inauliwa metcash 71.20 na inauzwa metika 72.63. Taarifa hii ni kwa mujibu wa Standard Bank. Kwa taarifa hiyo ya ubadilishaji wa fedha ndio tunatamatisha kipindi chetu cha makala ya uchumi. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidiladi, fundi mitambo Makungele Junior. Hadi siku nyingine, asante kwa kutusikiliza na kwaherini.

Nam sadakta mpenzi msikilizaji, hivi sasa ni saa 11:53. Ulikuwa ukisikiliza makala yetu ya uchumi, na hii ni Radio Mozambique ambayo inakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kati, na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Ni Jumanne hii ya tarehe 6 ambapo rais wa jamhuri amekwisha anza ziara katika Congo Brazzaville kwa mwaliko wa rafiki yake kule Sassou Nguesso, ambaye amekuwa katika msafara huo ameambatana vile vile na mawaziri kadhaa akiwemo vile vile mama Gete Chap katika ziara hiyo. Lakini nia ya madhumuni katika ziara hiyo ni kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili na kupanga mikakati madhubuti kabisa. Na mtukachana na ziara ya mheshimiwa rais, lakini pia Radio Mozambiki inaomboleza kufuatia kifo cha Eugenio Pascual, ambaye ni mtangazaji na mwandishi wa habari wa kituo kilichotokea asubuhi ya Jumanne hii. Alikuwa akifanya kazi katika ofisi ya mkoa huko Tete. Ni kwa mujibu wa chanzo cha familia, Eugenio Pascual alifariki dunia katika hospitali kuu ya Beira mkoani Sofala, ambako alikuwa amelazwa tangu Jumatatu kutokana na matatizo ya kiafya. Kwa hiyo taarifa ya kifo chake zimewaacha familia, marafiki na wafanyakazi pamoja na wafanyakazi wote wa Radio Mozambiki, hasa wale wanaofanya naye kazi na kushirikiana kwa miaka mingi, katika hali ya majonzi. Na katika hospitali ya mkoa Pemba ina wagonjwa 11 waliohusika katika ajali iliyotokea siku ya Jumamosi, ambao watatu kati yao wanaweza kuruhusiwa kurejea nyumbani baadaye hii leo. Hiyo ndio taarifa. Lakini idadi ya waliofariki dunia imefikia 7 kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea siku ya Jumamosi iliyopita, ikihusisha gari la usafiri abiria wa umma lililokuwa likifanya safari kati ya Pemba Montepuez mkoani Cabo Delgado. Lakini nyanga tunazungumzia mgonjwa wa 7 ama mtu wa 7 huyu alifariki dunia Jumatatu asubuhi akiwa hospitali ya mkoa, tunazungumzia 7 6 hospitali ya mkoa hapa Pemba,

na kwa mujibu wa madaktari bingwa wa upasuaji Carlitos Leoson, kati ya wagonjwa watatu waliokuwa katika kitengo cha uangalizi maalum, wawili wamehamishiwa hospitali kuu ya Nampula. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, hiyo ndio taarifa ya majonzi pia, taarifa ambayo imeweza kutugusa sisi sote wana Mozambiki kutoka Ruvuma hadi Maputo. Wakati mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 dakika 57, kumbuka tumesalia na dakika 3 tu, saa 12 kamili tutarejea tujiunganishe na wenzetu kule Maputo ili uweze kusikiliza taarifa ya habari. Kwa hiyo lazima tulikuwa tunakupa haya na mengine. Kwa wakati mpenzi msikilizaji, tupate rekodi kutoka kwa Kinera. Zi Kinera huyu ni welele.

Nam, wakati burani hii ya mziki ikiwa hewani kutoka kwa msanii wa jimbo letu la Cabo Delgado Ezi Kinera ni wele, ni wakati mpenzi msikilizaji wa kuweza kushirikiana, kusameheana. Huu ni wakati mwafaka kabisa, lakini kumbuka amani, tunazungumzia umoja, mshikamano pamoja na amani ni vitu ambavyo vinatakiwa kwenye jamii tuweze kila mara kuvifikiria kiundani zaidi, kwa sababu ni jukumu letu kama binadamu kuweza kufahamu kuna umoja, mshikamano, upendo pamoja na amani pia. Kwa hiyo lazima tuweze kuamini hilo. Panapokuwa na amani, basi ujue upendo utatawala. Panapokuwa na amani, umoja utatawala. Panapokuwa na amani, mshikamano utatawala. Panapokuwa na amani, maendeleo yatajiri zaidi.

0: Inam ni rekodi ya mpenzi msikilizaji kutoka kwa Julia Mwitu. Ni rekodi ambayo iko vizuri sana. Wakati mpenzi msikilizaji ni saa 12 na dakika 10, tunakusogezea jarida letu la Cabo Delgado kutoka studio za hapa Pemba kwa lugha ya Kiswahili. Na kusii popote pale ulipo ukae makini usikilize jarida hili ambalo kwa siku ya leo imeweza kuandaliwa na mwandishi wetu Christina Martin.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Hali gani msikilizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari leo, kiwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior, na tulionayo kwa wakati huu. Mozambiki na Kongo watasaini makubaliano kushirikiana katika sekta mbalimbali, ni katika mpango wa kuendelea kushirikiana. Mozambiki na Katari wamesaini makubaliano ya kushirikiana katika sekta ya ajira, ambapo raia wa Mozambiki wataenda kufanya kazi Katari kupitia makubaliano yaliyopo ndani ya utaratibu. Na katika habari za kimataifa, maelfu ya waandamanaji wamekusanyika katika miji mbalimbali nchini Ufaransa wakijiunga na wanafunzi wa shule za sekondari, ambapo wiki kadhaa wamekuwa wakidai mazingira bora ya kujifunzia ikiwemo upungufu wa walimu, ratiba zenye mzigo mkubwa na majengo yaliyochakaa. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kuwepo usitishaji wa kudumu wa mapigano Gaza kuelekea kwenye kumbukumbu ya miaka mitatu tangu ilipotokea mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israeli Oktoba 7 mwaka 2023.

Habari kamili. Idadi ya watu waliofariki kutokana na ajali iliyotokea siku ya Jumamosi kutoka watu sita imefikia sasa watu saba. Ni ajali iliyotokea baada ya gari la abiria kupinduka. Ni gari ambayo ilikuwa inatoka Pemba kuelekea wilaya ya Montepuezi. Mtu wa saba amefariki asubuhi ya siku ya Jumatatu katika hospitali ya hapa Pemba. Ni baada ya hali yake kubadilika, na mtu huyo wa saba amefariki kutokana na ajali hiyo. Kulingana na daktari wa upasuaji Karlitu Laisoni, amethibitisha kuwa kati ya wagonjwa watatu ambao walikuwa kwenye chumba cha watu mahututi, wawili wamepelekwa katika hospitali kuu ya jimbo la Nampula. Mkuu wa wilaya ya Mosimbo Daprai jimboni Cabo Delgado amethibitisha kuwa kutokana na usalama uliopo kwa sasa wameodhoresha maendeleo kidogo licha ya kuwepo vitisho kutokana na vitendo vya kigaidi. Sergio Cipriano amezungumza hayo na Radio Mozambiki. Amesema ndani ya miaka 9 baada ya kutokea vitendo vya kigaidi, na siku hiyo imeadhimishwa siku ya Jumatatu Oktoba 5, wilaya hiyo bado ina wananchi ambao wamerejea na kwa sasa wanafanya shughuli zao za uchumi. Cipriano amethibitisha kuwa kati ya wananchi zaidi ya 150,000 wamerejea katika wilaya ya Mosimbo da Praia, na kiwango hicho ni sawa na watu zaidi ya 180,000 ambao walikuwa wanaishi katika eneo hilo kabla ya kukimbia vitendo hivyo vya kigaidi vilivyotokea mwaka 2017. Familia zilizokimbia katika maeneo yao kutokana na kutokuwepo na usalama katika jimbo la Cabo Delgado

0: zina changamoto ya kujiandikisha hususan kwa watoto ambao tayari wana umri wa kusoma. Kulingana na msemaji wa ofisi ya elimu jimboni Cabo Delgado, Melchioro Patricio, amethibitisha kuwa baadhi ya familia zilizokimbia katika maeneo yao zinashindwa kuandikisha watoto wao kutokana na kuwepo katika vituo vya misaada. Kutokana na changamoto hiyo, kuna ulazimu wa majopo kwenda katika maeneo hayo ili kuandikisha watoto hao. Changamoto hiyo inaleta wasiwasi kupitia sekta ya elimu, na ili kupunguza changamoto hiyo watahakikisha watoto wote wanasoma kupitia mpango huo, na wataweka kampeni ya kuelimisha wananchi hao waliokimbia katika maeneo yao katika vituo vya wakimbizi vilivyopo hapa jimboni Cabo Delgado. Ofisi ya nishati za madini na umeme iliyopo jimboni Cabo Delgado inafanya ukaguzi katika sheli za mafuta zilizopo hapa mjini Pemba ili kupunguza changamoto ya kuuza mafuta kinyume na utaratibu. Ili kufanikisha zoezi hilo, sekta hiyo ikiongozwa na viongozi mbalimbali wamekuwa wakifanya doria majira ya usiku na kusimamia sheli zilizopo katika mji huu wa Pemba. Akizungumza na Radio Mozambiki, mwakilishi wa ofisi hiyo Fernando Njange amethibitisha kuwa katika operesheni hiyo wamekuwa wakitembelea katika sheli hizo na kutoa adhabu kwa wale wote ambao wamekuwa wakikiuka utaratibu uliopo. Serikali ya jimbo la Cabo Delgado ina mpango wa kuchimba visima vya maji 20 katika wilaya ya Balama. Habari zaidi na mwandishi wetu Rajabu Saidi.
1: Katika mfumo wa usambazaji maji safi ya kunywa kwa ajili ya jamii mbalimbali za wilaya za jimbo la Cabo Delgado, serikali ya mkoa huu inakusudia kuchimba tena zaidi ya visima 20 katika wilaya ya Balama kusini mwa eneo hili la mkoa. Uthibitisho huo umetolewa na mkurugenzi wa mkoa wa kazi za umma pembezoni mwa mkutano wa tano wa bunge la mkoa wa Cabo Delgado uliomalizika siku ya Ijumaa katika jiji la Pemba. Akizungumza katika mahojiano na Radio Mozambique, Moses Zakarias alisema kuwa kuanzia mwezi ujao watachimba tena visima 20 kutoka katika mradi uitwao Nutri North uliofadhiliwa na UNICEF, shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa.
2: Kwa kuanzia mwezi ujao tutaenda kuchimba tena visima kama 20 vya maji Balama. Hii Balama ni project moja ipo kwa UNICEF inaitwa Nutri North. Nutri North ndio inachanganya mambo mengine fulani, maana ile Nutri North ni kwa ajili ya nutrition ya wale watoto wadogo. Sasa uwezi kupata lishe bila maji. Maji ndio kitu kimoja ambacho kinafanya ile program nyingine iendelee.
1: Muzi Zakaria, mkurugenzi wa mkoa wa kazi za umma jimboni Cabo Delgado, na mpango wa kusambaza maji katika wilaya zote za jimbo la Cabo Delgado.
0: Habari za kitaifa. Mozambiki na Kongo wamesaini makubaliano kushirikiana katika sekta mbalimbali. Ni katika mpango wa kuendelea kushirikiana. Nyanja ambazo wamesaini ni katika sekta uchumi, utamaduni, siasa na jamii. Makubaliano hayo yamesainiwa mchana wa leo kati ya Rais wa Jamhuri Daniel Chapo na Rais wa Kongo Denis Sassou Nguesso. Na baada ya kukutana wamejadili kuhusu masuala ya siasa na uchumi pamoja na masuala ya kushirikiana katika mataifa haya mawili. Rais Chapo ametembelea taifa la Kongo wakati taifa hili la Mozambiki liko katika harakati za kujitegemea kiuchumi kupitia miradi ya gesi asili inayotoka mto Ruvuma. Mozambiki na Qatar wamesaini makubaliano ya kushirikiana katika sekta ya ajira, ambapo raia wa Mozambiki wataenda kufanya kazi kule Katari kupitia makubaliano yaliyopo ndani ya utaratibu. Makubaliano hayo yamesainiwa na waziri wa kazi, ajira na ustawi wa jamii Ivete Alani, ambapo yupo kule Dar es Salaam nchini Tanzania katika mkutano wa makubaliano ya ajira kati ya mataifa hayo na Doha. Waziri huyo amethibitisha kuwa makubaliano hayo yatasaidia kutu

0: wa ajira kwa raia wa Mozambiki na kuzingatiwa sheria.
1: Portanto, asseguramos que todas as matérias que garantam que esta mobilidade de trabalhadores moçambicanos de Moçambique para o Catar ocorra com toda a segurança, seja garantida a segurança social, a dignidade laboral, que é o que importa mais.
0: Waziri wa kazi na ajira na ustawi wa jamii Veti Alane akizungumza leo kule Dar es Salaam nchini Tanzania. Wafanyakazi wa Radio Mozambique kule Tete wamemzungumzia marehemu mwandishi wa habari Egidio Pasquale kama mfanyakazi mwenye busara na kutimiza majukumu yake ya kazi. Mwandishi huyo wa habari amefariki leo asubuhi kule mjini Beira, jimboni Sofala. Aidha, mwakilishi wa Radio Mozambique kule Tete Haruni Fali amemzungumzia mwandishi huyo wa habari ambaye alikuwa mwadilifu, mwenye kipaji na uandishi wa habari na kutatua changamoto yoyote ya kazi iliyokuwa ikitokea mbele yake.
2: Porque ele fazia tudo e mais alguma coisa e não recusava nenhuma tarefa. Sempre dizia que sim, eu faço mesmo agora. Quando ele veio depois do tratamento em Maputo, eu disse ia dar pouca carga do horário a esse senhor, mas ele dizia não, senhor ligado, eu aguento fazer isto, aguento fazer aquilo. É um indivíduo dos poucos que conheci que nunca virava costas ao trabalho.
0: Mwandishi huyo wa habari alijiunga na Radio Mozambiki kule Tete mwaka 2020 na alifanya kazi katika majimbo mengi kama vile kule Niasa, Maputo, Nampula, Tete na Manika, na alikuwa mkuu wa kitengo cha matangazo katika baadhi ya majimbo hayo. Habari za kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kuwepo usitishaji wa kudumu wa mapigano Gaza kuelekea kwenye kumbukumbu ya miaka mitatu tangu ilipotokea mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israeli Oktoba 7 mwaka 2023. Katika taarifa yake aliyoitoa Jumatatu, Guterres amesema ni wakati wa kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia kiwango kikubwa katika eneo hilo pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa. Aidha, ametoa wito wa kuwepo kwa mchakato wa kisiasa utakaoleta amani ya kudumu katika eneo zima. Guterres amesema maadhimisho hayo yanapaswa tu kuwa ya mwaka mwingine wa maombolezo, bali yawe chachu ya dhamira mpya ya kujenga mstakabali ambao Israeli na Wapalestina wanaweza kuishi pamoja kwa amani na usalama, huku haki zao, utu wao na matarajio yao yakiheshimiwa na kutimizwa. Kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa amekiri kwamba shambulizi la Hamasa lilikuwa la kutisha na lisilo kubalika, akisema liliwaua zaidi ya Waisraeli na raia wa kigeni 1,200 na kusababisha watu wengine 2,051 kutekwa nyara. Guterres pia amesema Wapalestina wengi katika ukanda wa Gaza wameuawa bila kutaja idadi ya vifo vilivyoripotiwa katika eneo hilo, huku wengi wao wakilazimika kuyakimbia makazi yao pamoja na uharibifu mkubwa. Pia amebainisha kuwa raia wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya maisha isiyovumilika na kwamba mateso yanayopitia pia lazima yafike mwisho sasa. Mapigano kati ya Urusi na Ukraine yameingia hatua mpya baada ya Ukraine kufanya moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya ndege zisizo na rubani kule Moscow. Mamlaka za Urusi zimesema takribani droni 650 zilirushwa usiku kucha, huku mifumo ya ulinzi ya anga ikidaiwa kudungua nyingi kabla hazijafika kwenye malengo yake. Shambulizi hilo limeua kijana mmoja mwenye umri wa miaka 20 na kujeruhi watu 6 katika vitongoji vya Moscow. Vilevile nyumba kadhaa zimeripotiwa kuharibika. Mashambulizi hayo yanajiri wakati pande zote mbili zikiongeza mashambulizi ya maafa marefu dhidi ya miundombinu muhimu. Ripoti za mashuhuda zinaeleza kuwa miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni kituo cha uzalishaji cha mafuta karibu na Moscow. Ukraine imekuwa ikialenga mara kwa mara maeneo ya nishati ya Urusi kwa lengo la kudhoofisha mapato yanayotumika kufadhili vita. Wakati huo huo, mashambulizi ya Urusi ndani ya Ukraine yanaendelea kusababisha madhara makubwa katika mji huo

0: Hapo mashariki mwa Ukraine, mabomu ya anga yaliwaua watu sita na kujeruhi zaidi ya 50, huko operesheni za uokoaji zikiendelea kwenye majengo yaliyoporomoka. Maelfu ya wanafunzi, walimu na wanachama wa vyama vya wafanyakazi wameandamana nchini Ufaransa wakidai mazingira bora ya elimu. Maelfu ya waandamanaji wamekusanyika katika miji mbalimbali nchini Ufaransa wakijiunga na wanafunzi wa shule za sekondari, ambapo kwa wiki kadhaa wamekuwa wakidai mazingira bora ya kujifunzia, ikiwemo upungufu wa walimu, ratiba zenye mgomo mkubwa wa majengo yaliyochakaa. Maandamano hayo yalianza mwezi Septemba katika eneo la Créteil karibu na Parisi, yameenea hadi miji mingine, na wanafunzi katika mamia ya shule wamezuia milango ya shule zao wakitaka serikali ichukue hatua za haraka kuboresha sekta ya elimu. Ingawa maandamano mengi yamekuwa ya amani, kumekuwa na matukio ya vurugu katika baadhi ya maeneo. Waandamanaji wamehusishwa kuchoma mapipa ya taka, kuharibu vituo vya mabasi na kukabiliana na polisi wa kutuliza ghasia. Kabla ya kumaliza jarida letu la habari, sikiliza tena muktasari wake. Mozambiki na Kongo watasaini makubaliano kushirikiana katika sekta mbalimbali, ni katika mpango wa kuendelea kushirikiana. Mozambiki na Katari wamesaini makubaliano ya kushirikiana katika sekta ya ajira, ambapo raia wa Mozambiki wataenda kufanya kazi Katari kupitia makubaliano yaliyopo ndani ya utaratibu. Na katika habari za kimataifa, maelfu ya waandamanaji wamekusanyika katika miji mbalimbali nchini Ufaransa wakijiunga na wanafunzi wa shule za sekondari, ambapo wiki kadhaa wamekuwa wakidai mazingira bora ya kujifunzia, ikiwemo upungufu wa walimu, ratiba zenye mzigo mkubwa na majengo yaliyochakaa. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kuwepo usitishaji wa kudumu wa mapigano Gaza kuelekea kwenye kumbukumbu ya miaka mitatu tangu ilipotokea mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israeli Oktoba 7 mwaka 2023. Ni tamati ya jarida letu la habari kwa siku ya leo. Ni kushukuru wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari. Tukutane tena wakati mwingine.
1: Jarida la Cap Delgado.

0: nani. Wakati mpenzi msikilizaji, bila kupoteza muda wetu, kumbuka tu kwamba saa 12 na dakika 30 tukusogezea kipindi cha afya katika jamii. Wakati upata kipindi cha tele moja katika historia.
1: Tarehe moja katika historia.
2: Habari za muda huu. Oktoba 6 mwaka 1981, Anwar Sadati, ambaye alikuwa kiongozi wa serikali ya Misri, alifariki.

Mohamadi Anwar Sadati alizaliwa mnamo Disemba tarehe 25 mwaka 1918 huko Miti Abu nchini Misri, kutoka kwa familia watoto 26, wavulana 13 na idadi sawa ya wasichana. Alikuwa mwanachama na mwanzilishi wa chama cha maafisa huru cha NASA. Alijitolea kwa utaifa wa Misri, alichukuliwa kama mfungwa na Uingereza kwa kuwa wakala Ujerumani wakati wa vita vya kidunia vya pili, na tena mnamo mwaka 1946 na mwaka 1949 kwa vitendo vya kigaidi. Anwar Sadati alishiriki katika mapinduzi ambayo mnamo mwaka 1952 walimwangusha mfalme Faruki, na hiyo ilimchukua NASA kuwa madarakani. Mohamadi Anwar Sadati alichukua nafasi ya NASA kama rais wa Misri kutoka mwaka 1970 hadi mwaka 1981. Mnamo mwaka 1972 alitupilia mbali ujumbe wa Sovieti kwenda nchini mwake, na mnamo mwaka 1974 baada ya vita vya Yom, mwaka 1973 alipona katika mgawanyo wa makubaliano ya vikosi vya mfereji wa Suezi kutoka kwa mikono ya Israeli. Katika juhudi za kuhakikisha makubaliano katika mashirika ya kati, alitembelea Israeli mnamo mwaka 1977, jambo ambalo liliashiria kutambuliwa kwa kwanza kwa nchi hiyo na taifa la Kiarabu na kutoa lawama kali kutoka sehemu kubwa ya ulimwengu wa Kiarabu. Alikutana tena na waziri mkuu wa Israel Menachem Anza huko Camp David nchini Maryland huko ambako ni Marekani mnamo mwaka 1978 chini ya usimamizi wa rais wakati huo wa Marekani Jimmy Carter, ambapo Anwar Sadati alisaini mkataba wa amani na Israeli mnamo mwaka 1979 huko Washington.

Mnamo Novemba 19 mwaka 1977, Sadati anakuwa kiongozi wa kwanza wa Kiarabu kutembelea Israeli rasmi. Wakati huo alikutana na waziri mkuu wa Israeli. Muda mfupi baadaye alifanya ziara Israeli baada ya kupokea mwaliko kutoka mwanzo na kujaribu makubaliano ya amani ya kudumu. Mnamo mwaka 1978, jaribio kama hilo lilisababisha mkataba ambao Sadati na Star walipewa tuzo ya amani ya Nobel. Hatua hiyo haikupendwa sana katika ulimwengu wa Kiarabu na haswa kati ya Waislamu wenye msimamo mkali ambao waliamini kuwa ni tishio la nguvu tu. Israeli ilijadiliana na bendi ya magharibi ya ukanda wa Gaza na kwa makubaliano yaliondoa uwezekano kwa Misri na jeshi kubwa zaidi na jeshi lingine la Kiarabu kutoa tishio kama hilo. Kama sehemu ya makubaliano, Israeli inajiondoa kutoka kwenye peninsula ya Sinai ikirudisha eneo lote.

huko Misri mnamo mwaka 1983. Mnamo Septemba mwaka 1981, Sadate alipindua mashirika wa Islamu pamoja na vikundi vya wanafunzi wa mashirika ya Kikoptiki na kufanya kukamatwa karibu ya 600 na kushinda hukumu duniani kote kwa msimamo mkali wa mbinu zake. Wakati huo huo, msaada wa ndani wa Sadate unapotea kwa sababu ya mtindo wake wa serikali, shida ya uchumi na ukandamizaji wa wapinzani. Mnamo Oktoba 6 mwaka huo huo, Muhammadi Anwar Sadate aliuawa wakati wa gwaridi la kijeshi huko Cairo na wanajeshi wa Misri. Pia walikuwa ni sehemu ya shirika la Misri la jihadi ambao walijipanga katika mazungumzo yake Israeli. Alifuatiliwa na makamu wake wa rais Hosni Mubakari ambaye alitawala Oktoba 14 mwaka 1981 hadi tarehe 11 Februari mwaka 2011 alipojiuzuru akiwa na umri wa miaka 82 baada ya siku 18 za maandamano huko Misri.

Bado tarehe hii, hata hivyo, mnamo mwaka 1999 mwimbaji mkubwa wa fado wa Ureno Amalia Rodrigi alikufa nyumbani kwake huko Rua de São Bento huko Lisbon.

Amalia Rodriguez ambaye alikuwa na umri wa miaka 79 alipatikana bila uhai saa 8 asubuhi ya Oktoba 6 mwaka 1999 na katibu wake wa kibinafsi. Amalia da Piedade Rodriguez, jina kamili, alizaliwa mnamo mwaka 1920 huko Lisbon. Tarehe halisi ya kuzaliwa haijulikani katika hati rasmi. Alizaliwa mnamo Julai 23, lakini Amalia Rodriguez kila wakati alifikiria kuwa alizaliwa siku ya kwanza ya Julai. Alisomeshwa na bibi yake, aliimba kwa mara ya kwanza hadharani mnamo mwaka 1929 kwenye sherehe na kwenye shule ya msingi ya Tabada da Ajuda ambayo alihudhuria. Baadaye alifanya kazi kama mpambaji.

Kivutio chake kwenye dimbwi la kifo pia kimewekwa alama milele angalau tangu akiwa na umri wa miaka 18 wakati anajaribu kujiunga na Ratiside mlangoni mwa mpenzi wake mpinduaji wa mitambo na mpiga gitaa ambaye aliolewa miaka miwili baadaye. Mekufa mara nyingi sana, labda wakati ukifika sitagundua. Alifanya mazoezi yake ya kwanza mnamo mwaka 1939 huko Retiro di Cereva kwa muda mfupi, mialiko ya maonyesho mengine, uzidishaji pia. Ziara yake ya kisanii nje ya nchi hiyo ilianza Madrid mnamo mwaka 1943. Mwaka uliofuata aliulizwa kutumbuiza kwa wiki sita huko Casino di Copacabana nchini Brazili. Anakaa kwa miezi mitatu na akaandika rekodi ya kwanza ya tasnifu yake.

kama Penash. Mbali na fado ya muziki, Amalia Rodriguez alifunua mambo mengi ya humo ya kisanii. Alishiriki katika majarida akiwakilisha katika filamu nyingi, pia katika opera ya Sabui ya Brazil mnamo mwaka 1971. Katika opera ya Sabui

0: Katika kipindi cha leo tumekumbuka kifo cha mwanasiasa wa Misri Anwar al-Sadat kilichotokea mnamo mwaka 1981 na mwimbaji wa fado wa Ureno Amalia Rodriguez mnamo mwaka 1999. Na makala hii imeandaliwa na Dalila Mikidadi, Christina Martin na Makongel Jonere.
1: Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia.

0: Hina mpenzi msikilizaji uliko kusikiliza kipindi cha Tarehe Moja katika Historia. Wakati huu tunakurejeshea vile vile kupata kipindi cha Afya katika Jamii. Kumbuka hii ni Radio Mozambiki inayokutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kati, frequency zake ni 1124 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM 89.0 ya Megawatt.
1: Afya kwa wote.

Katika kipindi cha leo tazungumzia kuhusu ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Lakini kwanza unatakiwa kufahamu nini ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaompata mtu kunatokea vijitundu au michubuko katika kuta za ndani za viungo vya mfumo uyeyushaji wa chakula, na michubuko hiyo inaweza kutokea katika eneo hilo la mfuko wa tumbo. Inakadiriwa kuwa watu 5-10% ya watu hupatwa na ugonjwa huo angalau mara moja katika maisha yao. Huu ni ugonjwa ambao unaweza kumrudia mtu baada ya kupona endapo chanzo chake hakikutibiwa. Kama ugonjwa huu utamrudia mtu, basi atakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata madhara makubwa zaidi, kama kutokwa kwa damu au kutoka tundu kubwa katika kuta za mfuko wa tumbo. Chanzo cha vidonda vya tumbo ni bakteria ambao wanaenezwa kwa kula chakula na kunywa maji katika mwili wa binadamu, na bakteria hao wapo katika mate na katika mfuko wa tumbo. Matumizi ya madawa husababisha vidonda vya tumbo, dawa nyingi ambazo huweza kusababisha michubuko. Watu ambao wanakunywa pombe na wale ambao wanatumia tumbaku wanakuwa kwenye hatari kubwa. Msongo wa

mwanzo unaweza kusababisha vidonda vya tumbo, bali mtu mwenye vidonda vya tumbo atakuwa na hali mbaya zaidi kama atakuwa na msongo wa mawazo. Dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Dalili ya kwanza, maumivu ya tumbo, matatizo ya kumeza chakula wakati wa kula, kutapika, kukonda. Dalili ya ugonjwa huo huweza kuwa mbaya zaidi kama vile kutapika damu na kichefuchefu. Tiba ya vidonda vya tumbo hutolewa kulingana na chanzo kilichosababisha ugonjwa huo. Lengo kubwa ni kupunguza makali ya tendikali katika tumbo ili vidonda vipone au kuwa bakteria wanaosababisha ugonjwa huo. Lakini tupate mapumziko mafupi.

0: ilibidi tumtafute Dr. Afonso Zakaria atueleze machache kuhusu ugonjwa wa vidonda vya tumbo.
1: Vidonda vya tumbo ni vidonda ambavyo vinakaa sana sana ndani ya tumbo mwanadamu, na vile vile tumbo linaposhindwa kutengeneza zile kinga ambazo zinaweza kuzuia kutokea kwa vidonda vya tumbo, sana sana huwa inatokea na udhaifu kutokuwa na aina fulani ya kinga ambayo hiyo inatengeneza kile kimenyeo cha aina ya papsin kuzuia madhara mwilini na sana sana kwenye tumbo. Sanapokuwa inakosekana tumbo kujilinda, ndio inakwenda ikatokeza vile vidonda vya tumbo. Na inapokuwa inatokea vidonda vya tumbo, mtu anaweza kawa na dalili fulani ambazo unaweza kawa umezigundua kwamba unaweza kwa maumivu yanakuwa makali, afu vile vile unaweza kawa unatapika mara kwa mara, kawa na uchovu mwilini, kukosa hamu ya chakula, kupungua kwa uzito, mwili kukosa nguvu na tumbo kujaa gesi na kutapika damu. Hiyo inakuwa ni dalili kubwa za ugonjwa wa madhara ya vidonda vya tumbo. Alafu vile vile inapokuwa imetokea madhara kama haya, kama utahisi hivi nilivyokwisha kueleza, inabidi uende kuonana na daktari ili aweze kukupa ushauri na kuweza kutoa vipimo fulani. Vipimo vyake, kuna kipimo kinaitwa endoscopy. Hicho ndio wanapima, wanatumbukiza kwa kutumia kwenye kinywa, wanatumbukiza kwa ndani ya tumbo, alafu naweza kuona kama kuna uhakiki wa kule vidonda vya tumbo. Alafu endapo itakuwa imetokea, basi naweza kawa umeendelea na matibabu, lakini sana sana kinachoshauriwa ni kwamba uwe umejikinga na vitu fulani ambavyo vinaweza kawa vimekuletea ugonjwa huo. Alafu na ugonjwa huo vile vile hauletwi kwa kulogwa, kwa sababu wengine wanakuwa naamini kwamba amelogwa na fizikia maumivu ngia sana nikiwa labda sumu fulani kwenye chakula au dawa fulani, lakini sana sana inakuwa ni ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Vile vile tahadhari ambayo naweza nikakueleza ni kwamba ni lazima upunguze kutumia madawa ya kienyeji ambazo wakati mwingine za hazikufanyiwa utafiti, zinaweza zikaenda ikadhuru tumbo wako alafu kukuletea vidonda vya tumbo. Vile vile unaweza kawa umepunguza vinywaji vya pombe ya kuzidi au pombe ya zaidi sana sana sana. Unajua kuna wengine wanakunywa pombe kali kali, kwa hiyo inaweza kameletea kuwa na ule ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Na vile vile ambacho kitu ambacho naweza nikawa nimemalizia ni kwamba endapo utakuwa umejihisi kwamba una matatizo kama haya, ni lazima uende hospitali. Na vile vile uwe mtu unao kaza kama umejilinda vile kwa kuwa mtu unetumia maji, unajua yanasaidia sana wakati mwingine kurahisisha tumbo kufanya kazi vizuri. Kabla ujala asubuhi ndio umekunywa kiasi fulani, angalau glasi mbili za maji, na kabla ujala mlo lolote mchana, kwa hiyo anza kunywa maji hata glasi moja afu ndio anaanza kula chakula. Kwa hiyo unaweza kawa unasaidia sana tumbo lako likawa linafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni hayo mafupi naweza kaongelea kuhusu vidonda vya tumbo.
0: Na labda mgonjwa anapokuja katika kituo chako cha afya, ni huduma gani ya kwanza unampatia kabla ya kumpima?
1: Kuna dawa za mwanzo ambazo sisi huwa tunamwandikia dawa za kitaalamu, kuna ile wanaita hydroxyalamine huwa tunawapa wagonjwa, na wakati mwingine kuna matibabu mengine yanayoenda mbele zaidi hayo huwa tunapata. Na endapo tutaona kwamba kuna

0: bado maumivu makali yule mgonjwa na kukawa na dalili kama hizo, huwa tunampeleka hospitali za rufaa ili aweze kushughulikiwa zaidi.
1: Na labda ni ujumbe gani wa mwisho unaoacha kwa wananchi wote?
0: Ujumbe zaidi ambao ningekuwa nimewapa wananchi ili waweze kujilinda na vitu kama hivyo ni kwamba ni lazima wawe waangalifu kwa vitu kama hivyo ambavyo nimekushaeleza. Madawa sana sana, unajua madawa ya kienyeji wakati mwingine kuna mengine yanakuwa madawa makali sana, yanavyokuwa yanatumiwa yanaweza kama yameleta madhara. Na vile vile kuna wengine wakinywa wakamwambia, "Ah bwana, mimi sipendi kunywa maji," lakini maji ni kitu muhimu sana binadamu. Yanaweza kukusaidia na kukuletea afya njema kabla ujala, akisha kwamba umekisha kunywa maji kidogo, alafu ndio anza kula chakula. Alafu kati ya vinywaji hivyo usiwe unatumia tumia vinywaji vingi vya, kwa mfano kama vile Coca-Cola na vitu vingine ambavyo vina gesi, inaweza kusababishia madhara fulani. Ni maji ambayo tunashauri kwamba ni lazima awe rafiki yako wa maisha yako, maji ya kunywa.
1: Baada ya kumsikiliza Dr. Afonso Zakaria, pia tulimtafuta Daktari Ashimu Jamali ambaye ni daktari anatibu magonjwa kwa kutumia dawa za asili.
2: Matatizo ya tumbo yako aina nyingi, kwamba kuna matatizo mengi ya tumbo. Kuna tumbo la kuhara, kuna tumbo la kukata, kuna tumbo la umaji wa aina tofauti tofauti kama vile vidonda vya tumbo na kadhalika. Kwa leo tutataka kutafsiri katika mifumo ya matatizo ya tumbo yanayohusiana na vidonda vya tumbo, yani stomach ulcers. Masuala ya matatizo ya tumbo yani ni magonjwa hasa yanayohusiana na masuala ya kimfumo. Ni kwamba tatizo la tumbo tunaloweza kulizungumzia leo ni tatizo la tumbo ambalo linasababishwa na ukosekanaji wa choo, kwamba mtu anakuwa na matatizo la kufunga choo na kuhatimaye kusababishwa na tatizo ambalo linaitwa constipation, yani anakuwa na choo cha muda mrefu tumboni, hatimaye yake kuzalisha gesi katika tumbo na badala yake anapata ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers, yani ugonjwa wa tumbo wa vidonda vya tumbo vilivyosababishwa na gesi ya tumboni. Kwa hiyo magonjwa haya yanapelekea hasa watu kukosea mfumo wa ulaji na hatimaye kuzalishwa ugonjwa wa matumbo, hasa vidonda vya tumbo, yani gastric ulcers.
3: Kwa hiyo mgonjwa anapokumbana nao jambo kama hili, achukue hatua gani ili kuhakikisha kwamba anapata kuponywa?
2: Magonjwa mengi ya kimfumo, kwanza natakiwa kuwasiliana na madaktari. Unapowasiliana na madaktari, kuna tiba aina tofauti. Tiba za kwanza unaweza kupata ushauri wa daktari na hatimaye ikawa ndio tiba muhimu kwako badala ya kutumia madawa. Na tiba nyingine ni kwamba unaweza ukaelekezwa kuachana na tabia iliyokusababisha kupata vidonda vya tumbo na hatimaye ukaelekezwa jinsi ya matumizi ya dawa na tatizo hilo likaondoka moja kwa moja. Na kama utaweza kuzingatia jinsi ilivyoelekezwa na mtaalamu huyo na kuweza kutatua, basi inakuwa tatizo la vidonda vya tumbo limeisha. Kwa mfano, unapokuwa na tatizo la choo cha muda mrefu, yani old stool, tatizo hili huwa linazalisha gesi, hatimaye unapata gesi ambayo inaweza kuchoma utumbo na hatimaye kupata vidonda. Badala yake unapoweza kutibiwa vidonda bila kuondoa ile choo cha muda mrefu, inakuwa tatizo lile halijaisha. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba lazima kwanza daktari huyo aweze kushughulikia mfumo wa kupatikanaji wa choo, hatimaye upewe dawa inayoweza kutibu vidonda hivyo. Dawa yoyote nadhani katika mfumo ni dawa, iwe ya kienyeji au iwe ni dawa ya hospitali, zote ni dawa ambazo zinaweza kutumika, ila inakuwa ina utofauti kati ya matumizi. Kwa hiyo tunachoweza kuelekeza kwamba ajaribu kuwaona wataalamu waweze kuchunguza na kujua tatizo lake limesababishwa na nini. Kwa mfano, mtu anasikia mwako tumboni. Unaposikia mwako tumboni, ina maana kwamba unakuwa na tatizo la gesi nyingi tumboni, inasababisha kuchoma ule utumbo wako na hatimaye kusikia mwako, yani mnawaka moto. Kwa ile hali inasababishwa na ile kuwa na gesi nyingi tumboni na hatimaye yake unakuwa na tatizo la ya tumbo au vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Sasa tunavyosema uonane na wataalamu kwamba waweze kuchunguza na kugundua kwamba tatizo lako la vidonda limesababishwa na nini. Kama limesababishwa na kukosa choo, basi aweze kuondoa ile takataka iliyomo tumboni, hatima yake ukipewa dawa ya kuweza kutibu, basi utakuwa umetibika kiurahisi. Na ninapozungumza utaalamu, maana yake kwamba hata kama

0: wa kienyeji anakuwa ni mtaalamu wa kuweza kugundua tatizo hilo. Atakapoweza kulishughulikia nadhani kwa ufasaha, basi itakuwa mmelimaliza. Ina maana kwamba chanzo cha kwanza kinachosababisha kutibu ni kwamba ujue tatizo na ujue jinsi ya kulishughulikia. Ina maana unashughulikia chanzo, hatima yake unashughulikia lile tatizo lililotokea, yani damage.
1: Kwa hiyo hizi dawa mgonjwa kama huyu ambaye anakumbana na matatizo ya tumbo anaweza kazipata wapi?
0: Dawa za vidonda vya tumbo nadhani ziko nyingi na anaweza kapata sehemu tofauti tofauti, ila inategemea kwamba yeye anahitaji akatibiwe wapi ambako kuna huduma kama hii. Kama anahitaji kwangu kuniona, basi anaweza kuniona na akaweza kushughulikiwa na kuchunguzwa kujulikana tatizo lake limeanzaje. Na kwa sababu tumezungumza kwamba vidonda vya tumbo vina mifumo mingi, vina vifumo vya aina nyingi ya kupata vidonda vya tumbo. Kwa mfano, unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa sababu ya kuwa na mawazo mengi kichwani. Unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa sababu ya kutumia dawa za hospitali bila ushauri wa daktari. Unaweza ukapata vidonda vya tumbo kwa kutumia pilipili kwa wingi. Unaweza ukapata vidonda vya tumbo kwa matumizi ya ndimu sana. Sasa inachotakiwa kwanza kujua tatizo lako limesababishwa na nini. Atakapoweza kuligundua yule mtaalamu na kulizuia lile tatizo. Kwa mfano, unazuiwa kutokula pilipili, inaweza kukupelekea kwamba utakapotibiwa vile vidonda vitapona. Lakini huwezi kuwa unatibiwa vidonda vya tumbo huku unakula pilipili, itakuwa tatizo halijaliondoa. Kwa hiyo cha msingi tu zaidi ni kwamba mtaalamu atakayeweza kuchunguza ajue chanzo cha tatizo lako la vidonda vya tumbo ni nini. Kwa hiyo kama atahitaji kuniona mimi, yeye atachukua namba zangu kisha atanipigia na kuweza kuwasiliana na mimi na kuweza kumwelekeza jinsi ya matibabu ya vidonda vya tumbo. Na washauri kwamba wanapoona tatizo kama hilo waonane na wataalamu wa tiba, aweze kuchunguzwa na kulitafutia ufumbuzi wa swala lake. Kwa maana utakapoliacha na kufikiria kwamba una matatizo mengine, wakati huo hujajua tatizo lako limesababishwa na nini, itakuwa hujapata faida. Faida kubwa ni kwamba waone wataalamu waweze kuchunguza, hasa kufanya vipimo na kugundua tatizo lako limesababishwa na nini, hatima yake litapata tiba. Na tiba ya vidonda vya tumbo ipo na hakuna tatizo lolote.
2: Vidonda vya tumbo ni matokeo ya kuungua sehemu mbalimbali za tumbo kutokana na uwepo wa tindikali nyingi. Hakikisha unamuona daktari haraka iwezekanavyo unapoona dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo, na tatizo linaweza kuwa kubwa zaidi muda unavyozidi kwenda. Juisi ya kabichi ina uwezo mkubwa sana wa kutibu vidonda vya tumbo. Unaweza kuchanganya na karoti.

Tumefikia tamati kwa siku ya leo na mada yetu ya leo ilikuwa vidonda vya tumbo. Tumefahamu nini ugonjwa wa vidonda vya tumbo, dalili na kadhalika. Sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Afya kwa wote.

Hena mpeza msikizaji, kila chenye mwanzo kikosi kuna mwisho. Hadi kufikia hapo matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili tumefikia kikomo. Kwa niaba ya fundi mitambo Nsetu Federico, mimi naitwa Rajabu Sidiladi, panapo majaliwa tukutane tena kesho, Mwenyezi Mungu akijali. Nasema penye la heri, kwa heri.

0: Sinti pele. Kona ukandi yangu kona pua akale. Njokana baadhi akwe mchuno mbuti. Awenlo kwa hini ndamu kwa kuvernu wingaha awenlo kishoni epiyo. Yole ona halo akuti anapo awe kwa hini halo omusuwe la kwa dempa kwenye aliri kwa chefi upira anapo aliriliwe. Mashini ndamu kwa kuvernu winashtari awenlo. Awenlo enna ni pale kishoni epa yoduma kwa anapo.
1: Ana Miel Agustino moha aholi epoma ya wanaguruwe.
2: Mutanke so wa mendo wa wampula no ama horilaya, andi umpereria alimi, ulimela ikachusaya irumelaka murete, jil dumakina.
3: Institutu ya mendo wa o Mosambiki no wampula ama holaya, andi umperia alimi ale aikachu wowi elipiherike o reheri irumelaka murete ikachusaya. Murukula uolipiheria babariliwaya sana, Oreheriwa ikachu ni murete, onirilo oromeliha murueri wa korosho o wata na ve orerela, vakalia otumhiwa kani msuruku, onakwana na ve untunea. Musueli, a mutenke soyola, onawaheri ateko wa Mosambiki no wampula, Kartos George, o himia wera, otari hela oratene miruku seya, na ve mavariliwaya, inamu na sohilo murete ikachu. Onireliwa orumeli hatuwa musamusaru, murue rio mulubalesha, okanle okumelelaka, wana musini ale arialimi. Wona wawe, Kartos George, vani kwane wawira alimi, enakala otukiheria wira wayeve, omiseria ikuataru ikajusa ya murete, na vesiso, osiaka towarukula akuroshweni yawu, ehikoma nle.
4: Estamos em época de produção.
3: Vani rerela, ohela murete, ikaju, wiriliwa kana visiso, olipiheria murwerio. Nave ohavurla ariakiti hata hikoma nle, ohala wiraya siso, kansuwanya matoko teluaya, nave inamana wakalia otumaka ni musuru kuwore rena. Nto iye timiru kuna vahahu, ale arialimi watepishweni, arinisha vose ikajusa ya mawani. Okala wii, timutana niho ondroa neka unu ndramahiku. Na vionezi wa muda sisa, anima apoti hali aralini haya.
4: Para ki utenyamush kastanya di kwalidade.
3: Yari masu, a musueli, a institutu ya mendo wa Mosambiki wa mpula, Kartos George, ni ikalelo ikale otari heli waka wawi, vanapanyanea murueri wore rela, wakorosho e provincia yela. Wupu sheria wera e provinsia iwa mpula. Nave wotepeshowe ni idistritu sotepesha uruiriwa akorosho. Wa mukota, omukovola, omunapo, oparapato, no mhikware.
2: Na opacheria watamela kavakani vakani okati wepula. Sisa ama holela odistritu ya okwamba uniasa. Apacheria olaleria mitaka mawani. Sindulua na ni osiaka ireta, sinkumelaka okati eneowo. Januari o Eduardo.
5: Asitu kwenye a eboma ya wanamkwapa nu provinsi uniasa, anilipihera miteko suwa lihira tu, mirelo sowi samarela mpuru ankalaya, wopihaka opanya ireta muimara ila, ni kuvela huwa eita. Vayeyo sinneverhiwa miteko sohiye na hiena, sowa ilihira tu, mirelo sowi samarela, ni osamarela mapuru ankalaya, ni miteko iya, sinverhiwa mamerka aduni, mashkolani, mukeresha, uchumani, ni mapuru makinakina. Musatro a eboma ele, Jacobo Matumba, ohima awena, sinnevira iyaka itannamosa, ukumela edistritu ele, yoneya ya eritra ya kolera, mashimu hava miteko simvarhiwa, sowa lihira tu mirelo sowi samarela, edistritu ele, mpaka manokena ukumela eritra ela. Wampante ya mkina mtukweni ole, ohima awena, ekisawu yowana ni eritra ya kolera, ahumale atu mweri wa agosto, mwaka adozumiri idzoitu, ni miteko mkinani, sinna kavhira uwera distritu ele, ihoneke eritra sa kolera, Walani wanchere irita samirimani imovaluwa.
6: Estamos quase acima de 6 anos.
5: Sina vira iaka supire tana mosa. Mana ya irita ya kolera yone yaya distritu ila. Nito irita samirimani imovaluwa sovukua. So tene yasi ntonjira miteko sivari yuwa ni governo. Uwa sasa uwa hamahi orera atu. Nito okala olipihira wale lihira. Mikailo sowi samarela. Ni usamarila mapuro ni kalahu.
6: Kada lokalidade e alguns povoados grandes.

Munani wiriana akalani moni mui mara se ya no pia e mara yele antoka e kovelelo. Ninkale la huwa mosanche kulaka ni ashitiana ashinkuiho hae provincia yo Niasa o Cabo Delgado o Zambezia ni Wampula. Odelo baba kisibirika na tise ye naruha hu waholo wokwela okalihana hiyo ashitiana wahana miruku siriso okwelea Wera no variari wa okala waho ni winto. Nchichi miho nereke mpwa herera. Odelo ba asitiana nchekunda huno e provincia yo Niasa, o Cabo Delgado, Wampula ni Ozambezia. Mwemo na kwela huwi nruhe numukane miruku siruso kwele ya huwi mutiana achukueke. O Niasa no nini chekule mama Arthur. Yowo oni andeli here ipiro so kwelea sase yo wi nawera okalihana mabate miruku sase yo siriso kwelea asitiana epanyeke wiwanana ni orowiha mholo makaledo haya wikumeleleke manyaku nyakumpu wama wiwanana wa asitiana ni obahana miruku sawi sakumelela so woka, so wota, so na nariha mkutu.

0: ahensi veliwa ni mwana shilo kwa nakina. Akina nala ula ura usisa ale sale miwa mtia na mkini omuko mkoshtari mahawa uwira ui owara etu ya mukani. Oware ke tukalia uwira watu ale owe haka iruwe ke ya mtia nole oware kuwova andre erilayavo. Isaya se yiye iwerete te se itara saote nesin kalavalda kani. Ashilo po nanche ene vava ninkila tanahu kankoshtari. Akina ni kupenyara tu wira ae vava le vale mipote mdrop mtia noroki sivela. Mkimwe mesha wira ui wemele lapuruke wira ui hiya itara vaturu wene. Miko okala ni mwanaka. Mwanako ole, kini mwana ui komportamento wa utampe, ori meshu mwakoisa na atu ya wampavele ilolo. Ampavele ilolo sheni. Mwanako ole mwara uwiri la ui, oware kuona tana na kompavela. Ompavela isa inye jikini. Ihimpi ya mutarani, ihimpi ya makutani.
1: Ola mwanawe la mulopana, mwishepaya.
0: Inata.
1: Mwanaya pa humu
0: ya raka. Mwanaka tumu ya raka tumi, baba. Mikini mwela we masinyu mwanaka. Mwene sola we rawe mutu, osive liwa ni mutu, kayano kala ohia itara vandakani. Itara iye mkuna eleke andhira iwe aweheke we rawe ya mtia na oleonruwa vale, o wara ohia itara vandakani. Tori mutu ultitimiha rutwa iye.
1: Orera wa mutu kayo hiye
0: rutwa. Orera wa mutu kayo hiye rutwa valdakani. Onsiveli wa erutu ekara pa hungwe hamutia na olenu musivela mulopwana. Ohiwe hetara valdakani. Ah, mikira wipo komportamento mumule la nyuo. Munumui honona ni munomu honona. Melo oroka hiye keitara valdakana tware nevavo. Uhuliwe kemuru. Ote haya nroka lea unyu, tominyere geto, onkele la mahi kumroa nyuunu waka, purkoviyo inamwaneyo. Munroa nyuunu waka, inamroso onana rekeni, mbinyere geto raka la marini mwari nyula. Oware kuwo, wala ware saya, epieke makutani mu. Hileke ura wii, epie makutani, efalia injene. Inu lihamurova injene, mustarata nime mwadhiraka. Hana wititimiha mtiana, wititimiha watoko wawawe, hiwa kiruweke ya mtiana oleto wititimiha mukalelo awe.
1: Watoko mbawe vale wititimiha wawe mukalelo sheni, baate vale mtiana.
0: Watoko mbale mikino na wera wititimiha. Wititimiha watoko mbale kivarere mota. Onni kala otartari vate, oloki hera savate wawe, ohi ya kaiko kola iye ipia kamukora kwesa kwesa kora trene. Waka tela sana mwane awe. Ora pia ka iparato sa mutu la vekeliwa masi awa hava le masi ale. Hunu uli wa muru uira wiki kushama ekopu ila. Kimvahere mwa para akola. Hikale okinani waonanarawo okina watelo kokolawo. Na mwane ala unoro anakala wimu kila ntene. Muru mamwa ninyuwi. Menina avekeliwa masi. Muru mkarawela masi. Uhuli wa muru meneni. Okala kawosu sharia kate wora. Anamwana alana kalosu wala wima sitha. Kinro wako rika masi ala kavahaka atu. Kikale otri timiha masi ala kikale okushekopu. Yore erela kavahaka atu ale. Huikala kekopu ile yona narasa. Huikala kamenino ulonro rika masi. Avahaka atu ale. Ona narasa. Tori witi timiha wavatokoni. Rapi haka iparato.
1: Mana
0: hiwa wea kairere ni Kristo. Ni mutu onni pachiwa na iya wa ohikala uwir lale. Weme la vanlaka ni onanya kule lapo yotene. Wiwi watu otene. Kayano vane la vavatokoni wa uwiwa nana.
1: Ohinyi meke weyano. Atu otena uwiwa.
0: Atu otena na uwiwa ni were. Anene uwe mota nlavula saya. Eyo enni kale falya ni mulopo na mukino himpavelawe. Tiwiti tumiha mtia na watokon wawe wa ni mukalelo awe na asha na awe.
1: Masia lele la mhikwena la mtia na uhiswe laka uhiti tumiha etra kumaka usola ka jene mwetra. Uhina iti tumiha mawaru la mama eniri hatiheni yu ya kalayona.
0: Ni ano olelo ba nakala mikini kilati kinati kinihiwa wira wetwa na yela kuverunwa mulaponi mu wadani twene yela yo himansihu tinni honona enku

0: Pula wehaka maka yo ba kurina ba. Ba pula ka puruwa ke shime yo pulia ka mana kurina.
1: Kala iva ntimi ni nape nya chani. Uhina wa kati wopo ila kala ndikole makura. Kala ntimi ni nape nya chani.
0: Kala iva ntimi ni wana avota. Ntesa nane ya wanu pi wana le hikaltu iyo makura ayo sepola echi wale piyaru. So na achuwe la ntesa. Ni mathapale paso vota timine nanno okusetha ekathe uthupula othitela ba poti wera numpi ngataran koyo ba wana mali halu masala mahu kwala ala ohela cheche yoyo ba ni wo ireka la akina phela mi ntesa ngele kaltu ni makhura pera kanyu e vitamina ntesa nanna b vitamina Nyuro hospitali khaniwe ire ka roma hele ka altu makhure sepola ne niwe ire ka mathitele mathapala la chine ne ndieke e phome pineta ya sana
1: khalai area ntimini nana helia nthiki la ikweli
0: nthiki lololo ya wano kweli baba ba mathapa ya yana wo lwa sana no na thitelene wa wo lwa ratene
1: o go patse wa pela nthiki la
0: ke go patse wa pela
1: mpanki ya jani
0: Ona kusa potu kwalo yeli orole makucho swaya lale opaha obola vale piya ohela machini ohela ntokwani macha aya lale pwira katonyi tonyi tonyi tonyi yuki kithavana yale macha lale panchi saya lale ona motalele ntimini oyo puhe puta kanihara kamwe mwemwe vanu baba vaona koru olu asana sana
1: male inovirikan hisiani oye wahela kanthikila Uchivango na Afrikana?
0: Ana Afrikana puruke ohin thikila ayo, ana koromala. Vanun thikila ya na apipila, nuolu asanene. Sala mahuku ala mithikila chokweli hiya kuma sonta pa wale, panarike huyayo pwahela kawanupodu waka panka nthikila yoyo.
1: Akina ku anera njimini nina titelia ka nsufi? Ikweli
0: waruhu ba wokala iwo uwo ala mahuku ala ala kawo nthitela tho opacharu na phelo no thupuli ene wakala tesha urwela uthitela ala mathapa ala ala ba khala iva pa ku tshitari tshe thu iyo
1: bale wa hajira ka bale wa pia tshe honti mini ni mathapa makina ku khamana ha vonkuta ha vo mathapa ne nkeru ha mathapa ukute Inorika vale wapi ya pivi pivi katika hina umatapani?
0: Etu inoona akave ntepo rikava ntimini. Purukiole wanyala charuwa avale wamwesa avale wikida ku okahulela, wikida ku moro hitetheria, ulava nuke kitikiti, piri kelaya.
1: Vana mkopoti momo inrunya ulia isiani mpante umatapani?
0: Mo inrunya ulia mlenkeru. Okumele yita timpake limwe lenkeru so ataba ohandoni vahamela
1: vano nahi meresi ya natiana kina ku hina umiru kuchuwapi ya ntimini miru kwenye chiwile huva uwira ntimini napenya nimpankia nahi meresi ya ni
0: atiana kwaka kinohi mera ni weracho etwiri ne vitamina mathapomati yoka Moteke, ntupule kentesa ninyuno ninchi sana sana. Nhere wera kinoruwa ntesa mwene, ntitele koratene sana sana. Nyo potu hikala ni sepola, potu hikala ni kaltu, potu hikala ni makura. O titele matape nyala ale sana sana. Nyo ulie sumana ntero, mpaka nati kinachia wera nyenyu. Ale nwere cheche ni twale, ananevele ni chole. Nyuma hikala ne yala tuantumi haja nyanyi. Kihana desha akela nkitumi herentesa e woreyu matape nyahu titela. Etu yolu pale yova he vitamina muu matapo mati yoka.
2: Asante Gracinda Arturi Verike Kale. Mayokala uwi mawani yonkopoti i distriti yoshure uno ukab delgado anihima chiraka nuni funtiha Umana na chinape ya ya matapa umanti yonka. Ntako umaru wa mchanimi, Gracinda Masura.
3: Eriye programa ya mtiana ni makalelo oru wa muholo. Provincia yo Zambezia. Asitiana mapuru awo. Anaberi ya miteko sawichu kula.
4: Mwane ntamwene Maria Fazenda. Anamiwa huu

ne shashasha nyuano muratiana okwelea akelani malochero ahu okala we mteko ahu la tiwa pachera olikanera ka ni omala wa mweri wa tiana ni ovoloela mwerito wana malapa esa kasi ela tiana apulungwaya na vaya tenlapa ohiana ni kalai atiana mteko aya waraya pahi okapelela mangwaya na vaya tenlapa

0: alsene nara kaputula. Nusha Rodriguez, ntamwe nalapa huno oraj Msambiki Zambezia no. Ovinya avira makuru ohia na hiana. Uyache kule na atia na tomohama. Olelo, naruha monelo. Warozalina Kaitano. Onlapa manikuru na kuvernu. Muholi, anikuru na lalea Michelo Semteko inalampa ni mwemedeli a kuvernu. Opa chala mvene, Rosalina, arriva ni kuru na lalea sopachua a radio komunitaria e poma yomo kuba. Manonto, ntama nenusha Rodriguez, apa chendre wa koha ama ai Rosalina, mwono elwaya wo waro mtano vava, e pwana pwani haka ni kalai, wakula ya arie.
1: Wa makale lo ahiha, no? Variari wa makale lo wo wara. Onna hiya na wana we kalai yaka zei he narki he pa jenro lapa. Na anu wana we mkalo waru mkina. Mucho ana wara wana mamutia na sasa ana wara uhitichimia. Ana wara kamisa wa yako anela. Ahi manke sa uyanuni haya mapele ukala waya nari kalsa mwandre. Ahi na mchege nya sawu ya nwane ya ui mkalu lwa wakala wa umana mamutia na mwila wa orihalo orihalo. Asi wa mahiku ya la ito so hiya na. Irimurwa, muhakure murwa, mkwa yeyo. Muhakurula ya wakene nobrikana. Na mwara yewe eri kuo, uwina ya no festa. Nare oyano okresha wana we hiyo anamana sithiana na rasilopanato na hinamwe anamane rasithiana mahiku yala hinu suwele nle tv ni umpanelela owara bariyari wa ekata mukalelo wafeshta riyo ware wafeshta njiha. Yo wara yo shkole kale yo wara yo shkole hiha. Na kalavariya ruwa mteko. Kucho kala ni kuo mpanele o umina panele la ui mtua ware. Paya ako lapa.
2: Mtu po esen. Kucho ya ako lapa si babaru. Panahalo wara ichu ya ui hai.
1: O wara o hiya hiyana. Akala na asiwela kausa. Kausa ole. Wa mahiku oyo mteko ni kalsa uchichimana kinahe kwene ahiri tokanka maji kalsa uchichimana ahiri kuoyo vea akale kalsa ukale one lili hamu kare lwao tukumutia na naru mwila e kamiza enakale kamiza ya maningwa pama. Ikale kamisa ya wonela etwina nara anti njiro baba ndo waran ena mi kamisa marione ya kampua kwarta mama istangula ho istangula yo tena na mone ya yario plivela na kala mukelevele monaka akala kalsa yere na warala humpua kino kaputula ukala waya wotene ni korene ena monelo onrero urumteko ni urukeresha na kala wa festa mchuna ikijimiha to warechu yoma kwana ehi manke ehone laka mpua wana wimuila hula opakeli wawi onakala wana kambe iwo kala mkale luwara orinaya Olanto orimpa nenta na mane hiriwo ho iri ituye muchona waraye wakwe yako kona majieli o wi na misturar ni kuonto irule mutano bebele konrera ayo ana warivisti tu baba mucha wan revisti tu yo kale cheko erkenbenule mana mamtiera Masaka putula tepo kuma maloja kino ni mabaza rimwene ole lunihere we are rume nihikala no hoi. Wakate echu ni tereswaye yeli yungwara kalasinyaru hoi andrerele. Wada weche kunaru mchuna mwara mchua hansola weche tiwe iwe mchuna kwa chuli wa mwara. Akalabisi yutu na mwara kaputula ni chichimia. Ni mwuru mwene. Wana we mehatapua mchuna kuselensu awara.
2: Inka wanyu anu.

maanisi wala wuyi mahiku analakhanyeriwa ekonto ya ukumi wa muthu sivavo muthiyana onthupalaiye anamuyera mwana anakhwanihera iyakha pili eri ohunhu iyeyo eri yookhwaniheriwa wunuwa sana sene wa mwana ni ororomeleya mholo eprojetu pronuti enrumeliwa ni amuloko wa mizao ni ekhavihero ya muloko wa jaika enalipihera miteko sa ophwaniheriwa soolya mwiruthuni

0: mtiana ni mwanawe wa holo vorumela ekaderneta eniwehera sa okumi wa mtiana ni mwana eri epiro yokwele yasha wi nawe sheshiwa sa mai ni mwanawe mu emara ya orupala ni opiera oyara ekaderneta eyo enarorumediha antuko uwe sheshiwa ni okavihediwa mtiana ariene va erukulu opiera oyara uwe sheshiwa sa unwa wa mana na veto osuwa nyehiwa seyo sirisa soja mwirutuni na veto olipiheduwa omamuha mana opiera edukuluku ya upaniheduwa soja sapama na ve uwe sheshiwa sa ukumi wa mutiana amanlene oyara urume la maseyo mbuwama mahiku ekonto ya ukumi wa mai rio roromeli hawi mwana unweke sana sene okumi awe oneta sana sene ogusera wawe onakala wa sana sene na veto umuholo wawe onkala woli pashani wororomelea mbuwa maimusi rowani ishipiritale ya wacha melana wi mwapani heriwe ekaderneta ya uweheriwa sa okumi wa mtiana ni mwana okapelela sa olelo va ori oromeliha somelo.
1: Osi vilashia mana kusianti mosula wera eradio Mosambiki eni kavira otukua wanakoswanyu muruweo wa kuvea oradio Mosambiki mpanta amiteko sanakoso wera mabuhio wa kuvea marotanyu vamutenko wokweyasha munomona nakoswanyu atukua kao wa kuvea matuno suwele mapakilo mta kunye urami 87 89 97 12 7. Wasi vila shia mana kusianti ni Radio Mosambiki. Miteko sanyu sa marota sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuhihe marota anyu o Radio Mosambiki. Wera mankire muhakuanyu. No kana miteko osopu nteya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami 87 89 97 12 7.

Lelo mpua mwalekane na masimanera ni kushempa kemara ya 23 horas ni 30 minutos niraku niweke ni journal yomalihira mpua mwamitekiswa hiya sa radio lilwasi nholi luwaya no studio radio msamikulishingan rugwa kama soma pa kemara ya 23 horas ni 30 minutos niraku niweke ni journal yomalihira antrimu kemara chenu itanua John Ramos.